0: ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje i na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još... ...14 godina vozila, imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rica zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

silama.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje i na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilja glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koja izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanje je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na večer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilja glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koja izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, na večeru uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Oh yeah, točno je 6 sati, dobro jutro.
1: I'm too sexy.
2: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
3: Zdrav duh u zdravom tijelu, vježba je pizati mač. Skidaj se golovi.
0: Jako je dobro.
4: I'm sexy and I know it.
5: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo grije prostor.
4: I'm sexy and I know it.
0: Seks.
6: Šta je vama, ljede? Pa nije to.
0: Seks, ljudi moji.
7: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
8: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
9: Nas su došla topla vremena. Ja samo legnem i kažem izvolite.
10: Nakon 10 godina braka do sadi. I seks, i brak, i sve. Ali nemojte zaboraviti. Ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti dostavno.
0: Moram vam reći,
11: nisam živjela orgazam.
2: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
12: A ima, to će nam dati Iva će nam dati. Iva će
2: nam dati.
12: Ova,
2: ona recepti
12: daje za to.
2: A ona daje recepti za seks? A, dobro.
0: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
13: Falilo je samo koliko 30 cm.
11: Ja volim šarene velike.
13: I to onda treba potrošiti. I to munjeriti.
8: Ne mora biti bolje.
0: Vruće.

0: Da, dečki, sad, ako su cure slušale ovu priču, vi ste već bez košulje odavno. E, i da samo bez košulje. U svakom slučaju, da bi nešto prakticirali, da bi nešto radili, prvo o tome moramo i malo misliti. Tako da, dečki, vi ste na dobrom putu. Ali i vašoj najdražoj morate ipak promijeniti raspoloženje. Ako baš nije vesela, morate učiniti veselom. A to je barem jednostavno. Ja sam uvjerena da postoje tri stvari koje nama ženama uglavnom mijenjaju raspoloženje na bolje. To je ono, volim te, pa onda... Onda ono, 50% popusta i treće, draga, smršavila si.
1: Bojim se da ne prijavi mene.
0: Dečki, uspjeh vam je zagarantiran.
1: Umjećem i znanjem, jer djevojka ta je pod...
0: Samo nemojte se ljutiti, dečki, ako je recimo odvedete na tih 50% popusta, pa vam žena bude ovako ko i ja. Ja kad idem na popuste uvijek kupim nešto iz nove kolekcije. E, ali nakon toga sam sretna. A kako kažu, happy wife, happy life. Čekaj, mora na hrvatskom. Znači, happy wife, happy life, odnosno sretna žena, sretan živ. Nadam se da ste, dečki, danas dobili dozu inspiracije za ovaj dan i da ste vi, cure, shvatile da ja uvijek igram za vas. Odnosno, na vašoj strani.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year.
1: Zaključen ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: A, idemo i mi do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka dežurni Alan Pajnić. Alane, dobro jutro.
3: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
2: Alane, je li sve pod kontrolom?
3: Pa ja utvaram da je. Evo tako,
2: vi
3: mi je rekao.
2: Imate ja sve nadam, kamere.
3: Evo, popim kavu, bit će.
2: Da, imate sve kamere, sav monitoring naših cesta, sve, onako na pred vama, vjerujem na monitoru vašeg PC-a i odnosno na onim svim mm-hmm. velikim televizijama u vašoj
3: pratimo
2: službi.
3: Pratimo vas mm-hmm. u skopu.
2: Alan mm-hmm. prati svaku škuribandu, nemojte baš fermat, pratite i gledajte oko sebe da nikakva kamera od HAK-a tamo.
3: Baš tak, baš tak, kako bi rekli, mi u Zagrebu.
2: Dobro, Alane, znači jutarnja kavica, posao, naravno, smjena je krenula, nadamo se da neće danas biti nekih većih problema u prometu.
3: Bolje
2: i nadamo
3: nego
2: se
3: jučer, bolje nego jučer, bolje. Moram priznati.
2: Znači, jučer ste imali dosta naporan dan, da.
3: Pogotovo, da, ovdje na vašem širem području, znamo jučer negdje oko 4 ujutro ova teška prometna nesreća na Krčkome mostu. Ovo je bilo je dosta problema, bio je prekid prometa. Današnje jutro puno blaže, puno bolje što se tiče samoga prometa, ne samo ovdje kod vas na širem riječkom području, već i ostatku Republike Hrvatske. Nema nekih većih poteškoća za sada, gužvi i zastoja, za sada je još uvijek sve relativno pod kontrolom, a da tako ostane, naravno, savjet svim vozačima, vozite oprezno. Evo jučer smo, iako je bio relativno topao, lijep sunčan dan, rekli bi idealan za vožnju, da nije tih visokih temperatura, bilo je dosta prometnih nesreća, počevši evo s ovom na otoku Krku, pa evo sve do kasno noć imali smo dosta prometnih nesreća na našim cestama. Savjet svim vozačima, vozite oprezno, vozite odgovorno, prilagodite naravno brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Evo ovo jutro za sada relativno mirno, riječka obilaznica, ovaj dio Istarskog ipsilona gdje traju radovi, Krčki most, Jadranska magistrala, autoceste, sve manje više pod kontrolom. Naravno za jedno pola sata do sat vremena, radni je dan, pa očekujemo još uvijek turistička sezona, povećanu gustoću prometa u Rijeci, naravno na ovim važnim ulicama i cestama na riječkoj obilaznici. Dosta prometa i danas očekujemo na otoku Krku, Krčkome mostu, u oba smjera, na Jadranskoj magistrali te na ovom dijelu već spomenutom Istarskoga ipsilona. Granični prijelaz isto tako, za sada relativno mirno, no i danas očekujemo povećanu gustoću prometa, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito, za sada da ne copramo, stvarno jedno savršeno jutro, nadam se naravno da će tako ostati i tijekom dana.
2: Evo i mi želimo da tako ostane. Alane, za sada vam hvala, lijep dan vam želim, hvala, pozdrav svim vašim kolegicama i kolegama i čujemo se.
3: Veliki pozdrav iz Zagreba, pozdrav.

Ulica Lokaj te Weberova, samo dijelovi tih navedenih ulica, od 8 do 15 bit će bez vode. Dražice, Planinska, Težačka, Potkilavačka, od 8 do 15 bez vode, i Viškovo, ulica Bujki, od kućnog broja 1 pa sve tamo negdje do broja 48, od 8 do 14 sati bez vode. U Voloskom bez vode danas sljedeće ulice, odnosno dijelovi tih ulica: Andrije Štangera, Andrije Mohorovićića, Brajdice, Obala Frana Supila. Danas od 8 do 13, područje Voloskog povremeno bez vode. HEPA javljaju da će danas bez struje biti u Rijeci. Vukovarska ulica od broja 69 do broja 79, te od broja 106 do 114, te Bribirska ulica brojevi 7, 9, te svi brojevi od 14 do 20, bit će bez struje od 8 do 8.30, ali onda i od 14 do 14.30. I dalje smo u Rijeci, bez struje Izviđačka broj 1, te dio Creske, dio Pionirske i dio Istarske ulice danas od 12 do 14. U Dražicama ulica Dražičkih boraca, dio te ulice bit će bez struje od 8 do 12 sati. U Kraljevici Sisačka, dio te ulice, te dio ulice Fara od 8.30 do 11 bez struje. V Opatiji je dio Frančića cesta Dušana Mavra, te put Stanka Luksetića od 8.30 do 14 bit će bez struje. Na Krku Čižići, dio mjesta iznad trgovine prema igralištu i prema kapelici, danas bez struje od 9.30 do 12, onda za kraj Čabar, odnosno naselja Makov Hrib, Ponikve, Loknari, Parg, Gorači, Opajki, Dolina Gorači, Kozi Vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid bit će bez struje danas od 8 do 14 sati. Onda još dvije obavijesti iz vodovoda i kanalizacije javljaju o početku radova na Gornjoj Drenovi, odnosno Grohovski put. Naime, danas počinju radovi na izgradnji sanitarnog kolektora u ulici Grohovski put na Drenovi od kućnog broja 28 do kućnog broja 18, znači od 18 do 28, ulica će za vrijeme izvođenja radova biti zatvorena za promet, a predviđeni završetak radova je 5. listopada ove godine. Međutim, stoji onaj dodatak ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti. Eto, samo da znate. Znači, Grohovski put od broja 18 do broja 28 danas na Drenovi, danas kreću radovi, do 5. listopada bi trebali trajati i taj dio ulice bit će zatvoren za promet. Informacija još jedna, danas od 12 sati do 12 sati i 10 minuta, znači na 10 minuta, izvodit će se miniranje u blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Danas od 12 sati do 12.10, na tih 10 minuta, znači doće do zaustavljanja prometa između čvora Anđeli i čvora Matulji na Istarskom ipsilonu. Sve smo vas informirali, sve upozorili, svi dodaci, ali i ponavljanje idu za sat vremena.

Fantastična Martina Majerle i Max Hozić, koji su s ovom pjesmom koja nosi naziv Mornarski zanat pobjedili na Šibenskom festivalu, osvojili su najprestižniju nagradu, onaj Grand Prix Šibenskog festivala. Mi im na tome čestitamo, stvarno, ja sam se naježila, fantastični glasovi, posebno naša Martina, stvarno, sve bolja i bolja je i stvarno sve osvaja, a ono što je najvažnije, naše srce već odavno osvojila. Bravo, još jednom čestitke. Nadam se da ćete i vi danas dobiti neko priznanje, nekog Oskara dana. Ma oho, ćete sigurno, ako niš drugo na poslu, sigurno će vas šef pohvaliti ili vaša šefica. Oće, i naš će naš šef pohvaliti, sigurno, samo ga još nema, on lijepo spava i samo neka spava. Nadamo se da sanja nešto lijepo. Još ga nema, ali uskoro će doći, a kad dođe mi nećemo napraviti ovakvu bedastoću kao i ovaj frajer iz Splita. Evo što sam pronašla na internetu, u moru ovih loših i teških vijesti ovog jutra, ali nešto što me jako, mislim, nije me baš razveselilo, ali onako, mislim, da nije završilo tako loše kako je završilo, moglo je biti jako simpatično. Kaže naslov, htio je proslaviti povratak šefice, vatrometom izazvao požar koji je prijetio kućama. On je građevinski tehničar, ima 38 godina, on je iz Splita i njemu je određen istražni zatvor, uopće nije za frkancija. Tereti ga se da je 11. kolovoza na predjelu jednog sela iznad Dubrovnika ispaljivanjem pirotehnike po jakom vjetru izazvao veliki požar koji je ugrozio i stambene objekte. Tu su intervenirali vatrogasci, bilo ih je više od 20 na terenu, koji su taj požar naravno i ugasili, na svu sreću. Hvala vatrogascima. Zapravo što je on učinio? On je bio toliko sretan da mu se šefica, nakon dužeg perioda što je izbivala, što mu se šefica vratila na posao, da je organizirao vatromet. Čovječe, mi bi organizirali vatromet za šeficu samo za njen odlazak, a ne za povrat. Čovječe, ko još slavi povratak šefa na posao? Jedino oni od milja zvani u poslovnim kolektivima, kako ih ono mi zovemo? Onako od milja, to je onako, znate, samo u pozitivnom smislu. Čepići za temperaturu. A dobro, šta ja znam sad kakve su tu okolnosti. Možda on sa svojom šeficom ima posebno prisan odnos, pa je to bio, ono, i čak je bio možda i vatromet prije vatrometa. Dopusti da šutnjom. A vidite kako prisni odnos imaju šef Ličke županije i njegova zaposlenica. Ona se isto raduje svom šefu i on joj na poseban način čestita rođendan, a? Kad je vama vaš šef na taj način čestitao rođendan? Ličko rukovanje, Ličko čestitanje rođendana, pa to treba patentirati, to treba učiniti turističku atrakciju. Muzej ličkih običaja treba otvoriti, a ne onaj muzej u Smiljanima, ono muzej Nikole Tesla. To je pase, ono old fashion, treba nešto inovativno smisliti, a vidite da nama u Hrvatskoj tema i ideja ne nedostaje. A mi ćemo ovog jutra s vama kako god vama paše, sve u službi zadovoljnih slušatelja. Jel može jedan French kiss? Što god to bilo, nemam pojma što je French kiss, samo tako fantastično zvuči. Pa da se na vašoj koži kroz cijeli ovaj dan osjete tragovi strasti, ljubavi, poljubaca, zagrljaja i vrućih trenutaka i sreće i radosti, neka bude onako u obilju ovog četvrtka i samo ostanite uz nas. U svakom slučaju, i ako ne možete, pridružite nam se nešto malo kasnije kad god vama paše. Mi smo tu, pa sve tamo negdje do podna.

0: mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
1: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
2: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i o opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
3: vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
2: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
4: vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, snima i ljude. To je prizor koji slama srca. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
2: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
0: Jutarnja kronika.
1: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te Zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom, jer kaže da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
5: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
6: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenih. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
5: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
7: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatni godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
5: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
1: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
8: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Jutarnja kronika. Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
9: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
10: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvori pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
11: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele, zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
1: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
12: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
13: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u daljini nekakvih kilometar i 300 metara.
1: Strašna tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasponcao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
14: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
15: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili 1000 hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenje osumnjičenih.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
16: Jutarnja kronika.
15: Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
1: Španjolski tenor Jose Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan-Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je s 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrepčana 3-1, no uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su ljevom nogom u početnim minutama, da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog Mekeninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilsena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ausbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11 terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu uzmatu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže:
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland, koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
0: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. glasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krnove Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bjelogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovinj imali su 23, Mali Lošinj 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće. Često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni oko Dubrovnika. Je jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Nema problema u prometu, ni u cestovnom, ni u pomorskom, a dan pred nama bit će u znaku sunca, bit će sunčano i vedro. Jutarnji burim popodne će okrenut na jugo, more će biti malo valovito, a temperature, one maksimalne dnevne vrijednosti, od 30 do 33 stupnja. U 7 sati Rijeka mjeri 22 stupnja, isto toliko imaju Malinska i Opatija, Rab.

0: Evo što danas donosi Novi list. Europska središnja banka najavila rast kamata, HNB dodatno zaoštrava kriterije. Krediti već od jeseni skuplji i nedostupniji. Uskoro počinje nova školska godina, a stari problemi ostali. Pomoćnici u nastavi ne žele više raditi za džeparac. Velečasni Anđelko Koščak, bivši duhovnik u Sjemeništu na Šalati, kaže: nisam imao saznanja o zlostavljanju bogoslova, ali da je bilo problema, biskupi bi znali. Niko ništa ne zna, a sve se zna. Energo širi plinsku mrežu izvan Rijeke. Prirodni plin stiže za pola godine u Svilno preko Čavli. Matijaš Kek u oči dvoboja Rijeke s Mitilandom. U sportu su se događala i veća čuda.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Bačelić, sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić, Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
6: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
7: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Blago se vama kad svako jutro imate Radio Jutro. Brigo moja, pređi na drugog. Ha, je li vi uz lijepe želje za druge započinjete dan? Samo da vam kažem da smo mi uglavnom oni drugi iz te uzrečice. Pa će tako i otpad iz Gospića preći negdje drugdje koji naše brige, samo ne znamo gdje. Ali ono što doznemo, zapravo to prenosi portal Index.hr, a i mnogi drugi naši portali, kaže naslov: dvije firme se javile za posao sanacije otpada u Lici. Jedna je od Petra Pripuza, to je čovjek čija je firma već sudjelovala u dovozu opasnog otpada. Kum dovezao, kum odvezao. Prvo je uzeo pare za dovoz, sad će uzeti pare za odvoz. Kako će to izgledat, da mi je samo znat. Ono, okolo naokolo, pa na mala vrata natrag. I tako u krug, a euri se samo broje. Da mi je samo znat kada će iskrcat te opasne škovase, to niko ne zna, ali nema razloga za paniku, nema razloga ni za strah, kako nam je objasnila naša ministrica, da nema razloga za brigu, da je sve pod kontrolom, da institucije sve drže pod monitoringom, da je sve dobro, pa samo što nije rekla da tu u stvari nema opasnog otpada, da je to sve neopasni otpad, ono, dobro da nije rekla da je ljekoviti, ni ljekovito bilje mu nije ravno. Nas veseli, lijepo je znati da je spreman taj odličan plan sanacije otpada, a ono najbolje, sve će to platiti sitnozubići. E, dragi moji sitnozubići, da mi vama ispričamo što će se danas događati. Nema još puno toga, ali nešto smo ipak našli. Danas u 13 sati ispred glavnog ulaza u Dom zdravlja PGŽ-a ambulanta Ravna Gora održat će se završna konferencija projekta Energetska obnova Doma zdravlja PGŽ, ispostava Delnice, ambulanta Ravna Gora. Riječ je o projektu kojim su unaprijeđena energetska svojstva zgrade te osigurani kvalitetni uvjeti za pacijente i zaposlenike. Iz Rijeke će tijekom noći pred nama, znači noćas, ova noć četvrtka na petak, biti moguće vidjeti djelomičnu pomrčinu mjeseca koja počinje u 3 sata i 23 minute, a njezina djelomična faza počinje u 4 sata i 33 minute. Najveća faza očekuje se u 6 sati i 12 minuta, no mjesec će tada biti vrlo nisko nad zapadnim horizontom. U Rijeci mjesec zalazi u 6 sati i 24 minute, pa će se završetak pomračine još moći djelomično pratiti. Tijekom najveće faze pomračine čak 93% mjesečeva diska bit će u zemljinoj sjeni. Inkluzivna verzija filma Svadba redatelja Igora Šeregija, najgledanijeg filma u povijesti hrvatske kinematografije s gotovo 2,5 milijuna gledatelja, bit će prikazana večeras u riječkom Ugin filmskom vrtu na adresi Viktora Cara Emina 9. Prikazivanje počinje u 20 sati, ulaz je besplatan. Projekcija će uključivati titlove, snimku prevoditelja na hrvatski znakovni jezik i audio deskripciju. Ugin filmski vrt djeluje od 2021. godine kao prvo inkluzivno pop-up kino u Hrvatskoj, a ovogodišnji program Film svima provode Kultura svima svugdje, Film aktiv te udruge gluhih i nagluhih i slijepih Primorsko-goranske županije. Chanson Fest vas poziva na akustično glazbeno poetsku večer na Kastavskih Šternah, koja će biti posvećena 160. obljetnici osnutka čitalnice u Kastvu, prve hrvatske čitaonice u Istri, i 150. obljetnici rođenja pjesnika i književnika Vladimira Nazora. Program će se održati večeras s početkom u 21 sat na Trgu Lokvina u Kastvu. U programu sudjeluju među ostalima i Rajka Jordana Šepić, Danijel Načinović, Ervin
Dubrović, ženska i muška klapa Kastav, te članice i članovi dramskog ansambla Kastavskega kulturne galeta. Ulaz je slobodan. A nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras na Rujevici dočekuju danski Midtjylland. Bijeli će pokušati pred svojim navijačima nadoknaditi onaj zaostatak od 2-0 i drugu godinu za redom plasirati se u ligašku fazu konferencijske lige. Utakmica na Rujevici igra se od 20 sati i 45 minuta uz prijenos u programu Radio Rijeke.

0: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij. Međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
5: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
6: Tvoje mjesto za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe Euro 29. Tommy, znaš što voliš?
7: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
4: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Oh baby, i 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Više od 160 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama koje su pogodile Nepal i Tibet, dok se gotovo 1500 osoba vodi kao nestalo, među njima najmanje 800 stranaca. Katastrofu su izazvali veliki odroni leda, ali i stijena i blata koji su se urušili u Himalajsku rijeku i pokrenuli bujične poplave. U najteže pogođenim područjima mobilizirano je više od 5000 vojnika i policajaca. Pomoć su najavili ili već poslali Amerika, Kina, Evropska unija i Indija. Država će pomoći poslodavcima s područja Omiša, čiji su pogoni stradali u požaru, a sve to kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme. Iako javni gradski prijevoznik Autotrole ima zaposleno više od 300 vozača, i dalje se traže novi. Naime, u Autotroleju imaju stalnu potrebu za radnom snagom, jer neki od zaposlenih odlaze u mirovinu ili mijenjaju posao, pa je otvoren stalni natječaj za zapošljavanje. Svi zainteresirani mogu se javiti ovom prijevozniku. Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras na Rujevici dočekuju danski Midtjylland. Bijeli će pokušati pred svojim navijačima nadoknaditi zaostatak od 2-0 i drugu godinu za redom plasirati se u ligašku fazu konferencijske lige. Vratar Riječana Aleksa Todorović.
3: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ovaj navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
2: Utakmica na Rujevici igra se u 20 sati i 45 minuta uz prijenos u programu Radio Rijeke.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka je u Rijeci u 9 sati iznosila 25 stupnjeva, tlak 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 66%. Vremenska prognoza za danas kaže pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće slabo jugo i istočni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 30 do 33, a u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 32. Dva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
3: Bačelić.
2: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Čuča, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su va treće.
5: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Mont Electro d.o.o. Skastva. Kupi kartu na vreme da se diš spred Slavice.
6: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij. Međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
7: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
8: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
9: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.

10:26, zadnji nam je četvrtak u 8. mjesecu. Nekako nam se približava početak školske godine, a sad se šuška hoće li se pomaknuti za tjedan dana ili ne. Za sada ono što znamo da nastava za većinu učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj počinje u onaj ponedjeljak 7. rujna, kako je i definirano odlukom Ministarstva znanosti, a kako su se pojavile ove rasprave u javnosti o tome treba li nastavu odgoditi za 7 dana da ista počne 14. rujna zbog vrućina i nedostatka klima uređaja u nekim učionicama. Da, i Nonovan je imao klimu u razredu. Za sada ministarstvo kaže kako se o pomicanju nastave ne razmišlja. Kažu, evo čitam na jednom portalu, mišljenja smo da je u ovom trenutku nemoguće prognozirati kakva će biti temperatura 7. rujna, to ipak, evo ja bih rekla, ostavlja mogućnost izmjene školskog kalendara. Možda se ipak pomakne, a nada umire posljednja. A o tome ćemo nešto kasnije u vijestima u 11 sati, ali za sada evo nema novosti po tom pitanju, sve ovisi o temperaturama zraka i vremenskoj situaciji. Ja mislim da bi bilo najbolje da početak nove školske godine ministarstvo približi recimo zimskim praznicima. Jel dobra ideja? Ha? Znam da školarci imaju i bolje ideje od moje, ali o tome ćemo neki drugi put, jer moram mikrofon prepustiti našim Talijanima, stižu nam Selina i Gianfranco, da s vama podijele sve najnovije vijesti na talijanskom jeziku.

0: ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u oponašanju Rika Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo, grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama. Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Radio Rijeka.
1: S vama kroz vrijeme.
2: Jedanaest je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca uključilo se u potragu za preživjelima nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. Pomoć su najavili ili već poslali Amerika, Kina, Evropska unija i Indija. Za to vrijeme, nažalost, rastu crne brojke. Poginulih je više od 170, a gotovo 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima i stotine stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjaka koje je uzrokovalo veliki odron. Američka kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država koje su je optužile da su njezine platforme dizajnirane tako da kod djece izazivaju ovisnost. Prema nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka na 2 sata na dan te im blokirati pristup aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 ujutro. Iako su se u javnosti pojavili apeli za pomicanje početka nastave na 14. rujna zbog visokih temperatura i nedostataka klima uređaja u učionicama, resorno ministarstvo ističe da promjene školskog kalendara za sad nisu u planu jer je teško unaprijed predvidjeti točne vremenske prilike za rujan. Iz Primorsko-goranske županije jutro su za Radio Rijeku rekli da će pratiti situaciju i sukladno vremenskim uvjetima za dobrobit učenika reagirati prema resornom ministarstvu. Poznato je svih 36 klubova koji će sudjelovati u novoj sezoni nogometne Lige prvaka. Ždrijeb će se održati danas u 18 sati. Među bogatim evropskim velikanima nastup u novoj sezoni i ove godine izborio je norveški Bodo Glimt, prošlogodišnje iznenađenje natjecanja iz gradića Bodo, od 50 tisuća stanovnika koji je smješten unutar arktičkog kruga. Viking, također norveški klub, izborio je Ligu prvaka pobjedom protiv Zagrebačkog Dinama, a po prvi put je u Ligi prvaka Sabah iz Azerbejdžana. Rijeka večeras na Rujevici protiv danskog Midtjyllanda igra uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige. Susret započinje u 20:45, a ulazi na stadion bit će otvoreni sat vremena ranije. Za gostujuće navijače bit će organizirana fan zona na Jadranskom trgu u središtu Rijeke, odakle će na Rujevicu biti prebačeni autobusima. Iz riječke policije podsjećaju da će se ulazak na stadion odbiti navijačima pod utjecajem alkohola.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka je u Rijeci u 10 sati iznosila 28 stupnjeva, tlak 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 61%. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas kaže: pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo jugo i istočni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 30 do 33, a u Gorskom Kotaru i Lici od 26 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Kažu da život nije modna pista, ali u Rijeci barem jednu večer godišnje itekako jest. Riječke stepenice ove godine slave 18 godina, znači svoju punoljetnost, a s nama je žena koja je osmislila Riječke stepenice i koja već gotovo dva desetljeća zna kako gradsku svakodnevicu na jednu večer pretvoriti u pravu čaroliju, pravi spektakl. To je Ivana Delač, direktorica Riječkih stepenica. Ivana, dobar dan, dobro mi došla.
3: Dobar dan, Iva, tebi, svim slušateljima, redakciji, režiji u ovom meni najdražem radijskom studiju ikad.
2: Evo, ja kad tebe vidim u našem studiju, mi to iz godine u godinu se viđamo evo ovdje u našem studiju, onda znam da se za Rijeku zaista sprema jedna posebna večer, evo već 18 godina za redom. Da li možda se sjećaš onog trenutka prije 18 godina kada si prvi put pogledala stepenice, mislim nisi ih prvi put pogledala, ali tom namjerom si ih pogledala, stepenice pored Bonavije, i pomislila ovo će postati modna pista.
3: Ja sam vam tim stepenicama koračala svakodnevno u gimnaziju Andrije Mohorovićića i kad sam išla u školu, kad su bili dani stresa, ispita, ispitivanja, rešetarenja, kako smo mi rekli, jer te svaki dan može nešto pitati, jel? Onda ih nisam voljela, jer ono 5 minuta do 8 trčiš na prvi sat je matematika i već ti se složi šta te čeka kad uđeš u učionicu. I onda sam pokušala zapravo na osnovu onih španjolskih stuba u Rimu napraviti nešto stvarno, stvarno lijepo, a to su onda bile Riječke stepenice. Razlikuju se od prije 18 godina, 2007. je to bila. Tad su vremena bila nešto potpuno drugačija. Rijeci i Hrvatskoj je falilo nešto ovako izuzetno pozitivno i drugačije u smislu održivosti samog ambijenta, koji su kamene stube široke 9 metara, dugačke 40, to možda ljudi ni ne znaju koliko sve toga zapravo ima. Tako je, jer produkcijski je vrlo zahtjevno organizirati bilo što u izravnom televizijskom prijenosu. Potajno sam se nadala, kad se vratim na pitanje, da će Riječke stepenice zaživjeti u nekom drugom ruhu. Dali smo im malo glamura, malo spektakla, okupili preko 80 sudionika i skoro dva desetljeća. Slavili bi mi 20 godina da nas nije COVID zaustavio, ali 18. rođendan je 18. rođendan, pamti se sa mnom jednom u životu.
2: Apsolutno, i znam da ste pripremili nešto posebno za 18. rođendan. Čak sam negdje pročitala čak 18 trevija.
3: Tako je.
2: Je li moguće ovo, je li ta simbolika bila neka početna ideja ili si tek kasnije ono shvatila?
3: 17. je bilo 17 modnih revija, 18. je 18.
2: A to ali, tako, da.
3: Ali su dva sata izravnog televizijskog prijenosa, 120 minuta, ne možete dalje od tih 120. U stvari sljedeće godine ne može biti 19 modnih revija, ovo je apsolutni maksimum koji stane programski, jer se u pauzama između modnih revija iz dr. Vivian Estetike Skutka javljaju poznate osobe iz društvenog života, pa ih malo pitamo o njihovom lifestyle-u, pitamo ih o modu, i o nekakvim, ne bih rekla privatnim stvarima iz njihovog života, ali stvarima ono koje recimo kod njih možda nismo navikli čuti i vidjeti.
2: Evo, kako u dva sata smjestiti sad ove godine još izazovni projekt, 18 revija, to su modeli, to su presvlačenja, frizure, šminka, glazba?
3: A imamo dvije grupe po 8 manekenki, znači 18 dizajnera, odnosno modnih brendova iz cijele Hrvatske, predstavlja mini kolekciju od 8. Imamo grupu djevojaka, odnosno dvije grupe, i ove godine nam se vratila i muška moda, pa imamo i 8 dečki koji će nositi odjela. Pa ono, sve u životu uspije ako ste dobro organizirani. Ova manifestacija u 120 minuta stala je u jedan ozbiljan televizijski scenarij, jer ide sve uživo i ovdje nemate mogućnost nikakvog ponavljanja i nikakve pogreške. Ne možemo napraviti u postmontaži kasnije nešto,
2: naravno,
3: znači live je. Već zadnjih 5 godina ja mislim da idem s televizijskim prenosom baš uživo. Svi me pitaju zašto ne snimka, to ti je puno, puno lakše, ali ja sam si uvijek tu ljestvicu postavljala dosta visoko. Skoku vis, za mene nema, nebo mi je granica i uvijek testiram granice svojih mogućnosti, a i mogućnosti tima. Imam tu sreću da imam odličnu produkciju koja ide u korak s manifestacijom sve ove godine. Ja ne mijenjam svoj tim kad mu vjerujem i hvala evo Luki Milardoviću što vjeruje i meni.
2: Zaista je tu puno godina iskustva, veliku si kilometražu prošla, barem što se tiče organizacije, tako da uopće ne sumnjamo da će sve ispast besprijekorno, ali ipak mislim da je uvijek prijenos u živo ipak ima svoju posebnu čaroliju, snimka je nešto drugo, najgore ono kad možete izrezat, kad sve izgleda savršeno, zapravo a da bismo dali tu ljudsku komponentu, greška je neki put sastavni dio upravo tako.
3: Ali vidiš, zato ti ja volim doći na Radio Rijeku i razgovarati s tobom, mi se znamo od malena, zato što je upravo ovaj prostor spontanosti koji imaš ili u eteru ili kad razgovaraš s osobom koju stvarno dobro poznaješ i voliš, onda nećemo pribrajati, sad smo mi napravili neku grešku u našem razgovoru, nego to je toliko spontano i toliko lijepo u stvari, jer ljepota je u nekakvim jednostavnim stvarima, bez obzira što je organizacijska struktura vrlo kompleksna, vrlo složena, zahtjeva jako puno aktivnosti, jako puno koordinacije. Međutim, kad volite projekt i kad imate tim ljudi koji stvarno stoji iza projekta i ulažu silni trud, montaža recimo kreće danas za sutra. Animacije za LED ekrani, imamo dva LED ekrana, jedan je na trgu 128. brigade jer je ulaz slobodan, pa

0: smo te produkcijske standarde ovoga digli na jednu višu razinu.
1: I baš kad smo kod toga, evo, Riječke stepenice nisu događaj iza zatvorenih vrata. Ulaz je slobodan. Zapravo, koliko je važno da se moda pokaže, da siđe među ljude i ne ostane privilegij samo odabrane publike?
0: Ja sam to u startu, pri samom začetku, nekako inzistirala. Pokrovitelji su ipak grad Rijeka, turistička zajednica, Primorsko-goranska županija i sufinanciranje putem javnih poziva i natječaja trebalo bi biti transparentno, ali da da feedback i građanima i ljudima koji to nonsense mi je naplaćivati ulaznicu. Nismo festival, nismo nekakav koncert. Riječke stepenice se i organiziraju u cilju što većeg broja posjetitelja. Od 2007. godine je tako, ne bi imali pun trg 128. brigade da to tako nije, vjerujem. Ljudi vole Riječke stepenice, danima pričaju prije, danima pričaju poslije i pitaju kad je novi sljedeći datum.
1: Mm-hmm. Stižu nam etablirani dizajneri, obrtnici, učenici.
0: Tako je, udruženje obrtnika Rijeka sa sekcijom tekstila i kože već zadnjih sigurno 8 godina sudjeluje na Riječkim stepenicama. Članova sekcije je puno i oni su isto pripremili zapravo najbolje od sebe. Izuzetno mi je drago da Riječke stepenice mogu poticati što poduzetništvo, obrtništvo, mlade žene poduzetnice, jer sve te dizajnerice imaju ili tvrtke ili obrte kad naravno prodaju svoje kolekcije. Ali ono što me iznimno veseli je suradnja sa srednjom školom i sa ravnateljicom Antonijom Bukšom, koja, ja bih rekla i hvala njoj, ali ne može mi biti dovoljno zahvalna što učenicima srednje tekstilne trgovačke škole, odnosno škole za trgovinu i modni dizajn, pružam jednu platformu gdje oni mogu stvarno pokazati ono za što se školuju, ono što su radili. Radovi su im dobili i državnu nagradu. Hvala i mentoricama koji ih tako lijepo uče.
1: Evo, kad smo kod nagrade, kada gledaš ovako radove mladih dizajnera, da li vidiš generaciju koja je možda hrabrija od prethodnih generacija? Pomiču li oni granice?
0: Odvažniji su. Brže, puno brže prate svjetske trendove u odnosu na nas. Ja mogu gledati svoj, kako bi rekli, cipele. Imam skoro 50 godina i krenula sam to raditi sa davno, eto, prije 18. Bila sam puno mlađa, moda je bila drugačija. Onda ju je COVID zaustavio, pa ju je COVID promijenio na dosta digitalno. Svi smo se nekako orijentirali na online, bi rekli. Više nismo mogli gledati materijale uživo, ni svjetski veliki brendovi nisu mogli ništa prikazivati, nego potpuno u nekom virtualnom svijetu, i moda je izgubila taj čar. Ipak mi žene volimo vidjeti materijal, volimo vidjeti kako to stoji djevojci, volimo sve gledati. Hvala Bogu, vratilo se, možda intenzivnije ovoga nego prije, ali ta održivost zapravo me fascinira, jer su se trendovi promijenili u smislu drugačijih materijala i drugačije vrste izrade odjeće.
1: Mm-hmm. Evo, puno se govori u ovim vremenima o održivoj modi, dok istovremeno još uvijek živimo u onom vremenu brze mode odjeće koja se kupuje možda čak ono jednokratno. Mm-hmm. Na pisti, evo, na Riječkim stepenicama vidjet ćemo i reciklirane i organske materijale. Zaista, čini mi se da je to jedna nova industrija, jedan novi svjetski trend u modi o kojemu se sve više i više govori, ali više se i koristi.
0: Pa, kao ne bi rekla generacija, zemaljsku kuglu smo onečistili sa tekstilom najviše, sa plastikom, malo smo se ipak više osvijestili sad posljednjih godina po pitanju recikliranja, ali globalno zatopljenje je, puno je tu i ova vrsta industrije nažalost doprinjela. Sve više dizajnera koristi prirodne materijale, ali ne samo prirodne, koliko pretvorene iz, evo recimo, Back to Blue, ponosna sam na njih, što zapravo Vagant Studio, M rade za neke druge dizajnere, M sami imaju svoju kolekciju, oni pričaju jednu posebnu priču koju isto vrijedi pogledati, izuzetno se trude i baš pričaju o onom što će moda jedan dan, što bi mogla postati ako je svi slijede.
1: Kad govorimo o recikliranju u modi, od čega se recikliraju, zapravo što se reciklira da bi postigli neke, evo, materijale koji će se moći vidjeti na Riječkim stepenicama?
0: Ja mogu ispričati projekt Mis Hrvatske za Mis Svijet, ali radim i na njemu. Od, ne biste vjerovali, otpadnutih ribarskih mreža koje ribari zapravo samo odrežu pa puste u podmorje. Na taj način se, osim što se onečišćuje podmorje, isto tako vrlo je opasno za ribe, za račiće, za Za mnogo što. Te ribarske mreže se vade iz mora i onda se pretvaraju u materijale iz kojih se izrađuje odjeća. Meni je to kad sam čula kao fenomen bio zapravo, uopće cijela ta priča, čak 60 tona tih otpadnutih ribarskih mreža u Hrvatskoj se izvuče van, a na razini Europske unije vam je to 100 tona. To nešto malo govori o nama, zapravo mi imamo Jadransko more koje izgleda bogato ribom i hvala dragom Bogu na tome, na tim prirodnim resursima, ali ne smijemo ga zagađivati. Zato evo imamo Provir u suradnji sa Cree Designom koji te ribarske mreže kasnije recikliraju, čega se izrađuje kolekcija.
1: A kako izgledaju kolekcije od recikliranih materijala doznaćete sutra na večer na Riječkim stepenicama. Evo, na početku si rekla da se ove godine vraća i muška moda. Znači li to da se muškarci napokon opraštaju od onih kombinacija prva majica sa stolice i malo više vode računa o tome što će odjenuti?
0: Pa drago mi je da se vratila muška moda. Imali smo neke početne postavke da su to bile velike modne kuće, da ih sad sve ne nabrajamo, koje su se nažalost ugasile i muške mode nije bilo. No međutim, vraćaju se na 18. Riječke stepenice u velikom stilu. Gledat ćemo lijepa odjela i lijepu nekakvu mušku modu koja, evo, ponosna sam i na to, na taj povratak.
1: Odlično, jesu li muškarci malo hrabri danas kad je moda u pitanju?
0: Jesu i oni prate trendove, sve na društvenim mrežama. Danas možete pitati ChatGPT, odnosno AI, doslovno kako ćete se odjenuti sutra za poslovni sastanak.
1: Da, je istina. Međutim, revije nose nekadašnje aktualne misice, ali moda se posljednjih godina sve nekako otvara i različitim dobnim skupinama, različitim identitetima. Koliko su Riječke stepenice spremne širiti tu sliku ljepote koju prikazuju?
0: Na Riječkim stepenicama djevojke nisu konfekcijski broj 34, niti su takvi muški manekeni, jer lijepu mladu ženu sa oblinama je lijepo vidjeti u lijepoj odjeći, a mislim da takva žena može kasnije i prodati tu kolekciju. Znači, nije poanta, nismo tjedan mode Milano gdje se očekuje konfekcijski broj 34, ne više ni 36. Naravno, custom made odjeća se izrađuje prema klijentu koji dođe i upita za neki odjevni predmet, ali i na modnoj pisti je lijepo vidjeti lijepu ženu i ja sam od samih početaka na tome inzistirala. Zato su tu s nama dvije iz Hrvatske, misice Primorsko-goranske županije, mis grada Zagreba, djevojke koje osim svoje osobnosti i vanjštine imaju i određeni personality, odnosno one faktor X.
1: A možda, evo, da teško je sad izdvojiti sve one kuće koje će se prezentirati na Riječkim stepenicama, možda netko koga biš ti rado izdvojila, možda netko koji iz našeg kraja.
0: Puno je ljudi iz našeg kraja. Delnice pod njihovim pokroviteljstvom slavi 10 godina svog rada.
1: Čestitke.
0: Hvala, da, i čestitke njoj. Ona je baš izabrala našu platformu da pokaže najbolje od sebe. Grad Krk i Mjau Kutur su s Krka. Mm-hmm. Ako sad pitate tko je domać, imamo jako puno domaćih dizajnera, ali i dizajnera iz ostatka Hrvatske. Tako da.
1: Jer ovaj priča koja zapravo odošilju se slike diljem Hrvatske, tako nije samo riječka priča, nego je nacionalna priča, ali mislim da ide i izvan granica Lijepe naše. Vjerujem da se i dizajneri iz susjednih zemalja sigurno ono malo zavire da vide što se nudi.
0: Imam i upita da prikažu kolekciju. Svi mi pitaju kako će Riječke stepenice izgledati u budućnosti ili za 5 godina. Uvijek vam se to međunarodno, ta riječ međunarodno, mi nekako mislimo da uvijek tuđa trava zelenija, pa ako je nešto međunarodno da zato više i vrijedi, ali to nije točno. Hrvatska moda ima toliko toga za pokazati i toliko kvalitetnih dizajnera da smatram kako nema potrebe uzimati strance, ali s druge strane kad uzmete stranog dizajnera, onda je strano tržište piše o vama. Tako da onda i ta razlaznica više nije nacionalna, nego je internacionalna, da vidjet ćemo što nosi budućnost.
1: Ima i to svojih prednosti.
0: Tako
1: da. Ti si bivša Miss Universe, međutim sada si u organizaciji Miss Hrvatska Hrvatske.
0: Tako je, dogodio se jedan transfer. Tako je, nogometaš iz Barcelone pređe u Real. Ili obrnuto. Da, ja sam od malena gledala izbore ljepote i meni kruna bila kruna. Ja sam odrasla uz izbor za Miss Svijeta i onda se pojavio 2 godine kasnije izbor za Miss Universe. Ja sam se prijavila na izbor za Miss Universe. Sam vidjela da se bira Miss Primorsko-Goranske županije za Miss Universe, pa sam morala proći tu kvalifikaciju za do nacionalnog finala, ali nikad nisam razlikovala niti djevojke koje nose lente. To su 2 licencirana, jedina licencirana hrvatska izbora, gdje Miss Universe Hrvatske ide na izbor za Miss Universe, a Miss Hrvatske ide na izbor za Miss Svijeta, odnosno Miss World. Trenutno nam je Miss World u Vijetnamu, Ema Helena Vičar je tamo, tako je, i ja sa gospođom Ivom Kontek putujem 2.9. k njoj.
1: A finale je onda 5.9.
0: Tako je. Ostaćemo u Vijetnamu nekih 10 dana i navijat za našu Emu.
1: Odlično, držimo palčeve Emi da sve prođe onako kako ste si i zamislili.
0: Hvala,
1: da
0: najljepša.
1: Bude uspješno, već je ovo veliki uspjeh. Je, na takvom jednom natjecanju.
0: Biti među 120 djevojaka iz cijelog svijeta i uvijek kažem našim misicama županijskim koje kasnije idu pobjedom u županijskog izbora nacionalno finale, da je to jedinstvena prilika i da se biti Miss Hrvatske ili Miss Universe mogu samo dvije djevojke godišnje, a to je velika stvar.
1: Velika
0: biti prvo
1: stvar.
0: Hrvatske u nečemu je velika stvar.
1: Da, istina, veliki uspjeh. Što još reći, Ivana, za kraj? Sutra Riječke stepenice počinje u
0: 20.30. Izravan televizijski prijenos od 21 sat, ali od 20.30 ja molim građane da dođu, da zauzmu svoja mjesta. Na trgu će biti ponešto atraktivnosti prije početka samog programa. DJ sale, dobra muzika, i program će trajati do 23 sata kad nam slijedi after party u Azuri.
1: Evo, na sve ste mislili, i moda i zabava. Zanima me još za kraj, te moram pitat, nakon toliko izdanja možeš li, zapravo ti ni ne sjediš mirno dok se odvija revija, zanima me gdje si ti i koja je tvoja uloga i je li ono neprestano računaš, brojiš, izlaze, ulaze modela, preslačenja i...
0: Istina, 120 televizijskih minuta koordinira cijeli moj tim, znači ja radim godinu dana na projektu apsolutno sama, ali na dan realizacije manifestacije imam 5 asistentica, ja ih ne zovem hostese, to su asistentice koje budno prate projekt kad gosti dođu kasnije u backstage-u, imam produkciju, veliki tim ljudi, ljudi iz kanala RI, znači nas je stvarno preko 80, to je jedan veliki, jedna velika mašinerija ljudi koji stoje iza projekta na dan manifestacije, imam slušalice, čujemo se svi, koordinirani smo i tako razgovaramo preko mikrofona i kako bi sve bilo on time, kako se kaže, baš kao što je on time u ovom studiju.
1: I mora biti tu i televizijski prijenos u živo na kanalu RI.
0: Tako je.
1: Za sve one koji su u prilici, neka dođu ovdje u centar Rijeke od 20 sati i 30 minuta, dođite malo ranije kako biste zauzeli najbolju poziciju, a ako evo ste spriječeni, uvijek možete pogledati izravno na kanalu RI, traje do 23 sata. Što reći, Ivana, za kraj? Ja ti želim puno uspjeha. Vjerujem da će biti zaista posebna večer kao što su bile i dosadašnje. Vidimo se možda i ranije, a ako ne, vidimo se za godinu dana na 19. Riječkim stepenicama. Želim ti divan provod u Vijetnamu, puno uspjeha misici našoj i hvala ti još jednom.
0: Iva, šta reći nakon svega ovoga lijepog što si mi rekla, osim od srca ti hvala, od srca hvala timu Radija Rijeke što je izvrstan i dugogodišnji i vjeran medijski partner, jer naravno i vi volite svoje stepenice.
1: Tako je, hvala ti puno i na tim lijepim riječima. Ivana Delač, direktorica Riječkih stepenica, bila je naša gošća. Hvala i puno uspjeha.
0: Hvala lijepa.

0: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.

0: Koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvode ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
3: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diterno bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Tvoje mjesto za sitne gušte, dimljena suha šunka Delicato, 19,99 €. Vino Malvazija Istarska, Festiđa, 13,49 €. Tomi, znaš što voliš?

11:54, evo došlo je do prometne nesreće na riječkoj obilaznici pa se stvara velika kolona između čvorova Orehovica i Škurinje u smjeru Rupe. Tu se vozi u koloni od oko 4 km. Doznajemo da je završen očevid prometne nesreće pa se nekako nadamo da će se uskoro i promet normalizirati na toj dionici. Pa ako još uvijek možete nekako izbjeći riječku obilaznicu u smjeru Rupe, jer evo ponavljam, došlo je do velike kolone zbog prometne nesreće između čvorova Orehovica i Škurinje u smjeru Rupe. Tu je veliki zastoj, ali nadamo se da će se situacija ipak normalizirati s obzirom da evo doznajemo da je završen očevid te prometne nesreće.

0: 12 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Najmanje 270 ljudi poginulo je u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Među stradalima nema hrvatskih državljana, priopćilo je naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Spasilačke ekipe traže preživjele, a pomoć stiže iz cijelog svijeta. Iako su se u javnosti pojavili apeli za pomicanje početka nastave na 14. rujna zbog visokih temperatura i nedostatka klima uređaja u učionicama, resorno ministarstvo ističe da promjene školskog kalendara za sad nisu u planu, jer je teško unaprijed predvidjeti točne vremenske prilike za rujan. Iz Primorsko-goranske županije jutros su za Radio Rijeku rekli da će pratiti situaciju i sukladno vremenskim uvjetima za dobrobit učenika reagirati prema resornom ministarstvu. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka danas je najavilo novu kazališnu sezonu koja će se odvijati pod motom "Na nepopločanim stazama raste cvijeće". Ove sezone očekuju se i tri premijere, istaknula je ravnateljica kazališta Magdalena Lupi Alvir.
2: Nova sezona u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka odvija se pod motom "Na nepoplaćanim stazama raste cvijeće", s kojim na neki način parafraziramo Vincenta van Gogha i iz neke ideje njegove "Neobuzdane mašte" su nastale i premjerne predstave, odnosno ideje za premjerne predstave. Prva je predstava "Uho", autorice Pire Traud u režiji Jakuba Maksimova. Druga premijera "Max Ljenjivac", autorice i redateljice Mateje Bizjak Petit. I treća premijera s posebnim veseljem najavljujemo je riječke autorice Nene Pavelić "Neočekivan posjet" u režiji Vanje Jovanovića. Osim ove tri premijere imamo i tri obnove: "Mrljeka i prljeka", "Palačinku mog života" u blagdanskom, božićnom i novogodišnjem izdanju, te "Carevo novo ruho", a tu je i nekih 18 repriznih naslova naših predstava, od lutkarskih evergreena, hit predstava, pa do prošlogodišnjih premjernih naslova.
0: Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras na Rujevici dočekuju danski Midtjylland. Bijeli će pokušati pred svojim navijačima nadoknaditi zaostatak od 2-0 i drugu godinu za redom plasirati se u ligašku fazu konferencijske lige. Trener Rijeke Matijaš Kek:
3: "Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Sa druge strane, opet, kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u mogućnost da u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata. Treba vjerovati u sebe najprije, treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani."
0: Utakmica na Rujevici igra se u 20:45 uz prijenos u programu Radio Rijeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati iznosila 29 stupnjeva, tlak 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 55%. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana: pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo jugo i jugozapadni vjetar, na večer i u noći slab istočnjak. More će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 30 do 33, a u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 32.
1: Slušali ste vijesti.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
2: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2 euro i 39. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: To je mjesto za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe Euro 29. Tomi, znaš što voliš?
6: Narodne novine.
7: Nova školska godina počinje ovdje.
6: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
7: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
6: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
7: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar dan želim, ja sam Lena Stojiljković. Najmanje 270 ljudi poginulo je u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Među stradalima nema hrvatskih državljana, priopćilo je naše ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Spasilačke ekipe traže preživjele, a pomoć stiže iz cijelog svijeta. Evo nas sada u Hrvatskoj. U uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na izvanrednu sjednicu Sabora koja se održala na inicijativu predsjednika Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
2: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
0: Kao još jedna od crnih točaka nezakonitog odlaganja otpada spominje se i Varaždin, gdje je 5000 tona opasnog otpada nezakonito dovezeno i odloženo na prostoru nekadašnjega industrijskog kompleksa Mundus. Navodno je riječ i o znatnoj količini medicinskog otpada iz Italije i Slovenije. Sanacija bi trebala biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Iz SDP-a poručuju da i građani Varaždina imaju pravo znati postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliša, budući da su tvrtke povezane s bračnim parom Šincek odlagale opasan otpad i u njihovom gradu. Saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković prozvao je državni inspektorat za nečinjenje.
3: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu. Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili Nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
0: Ajmo o sportu. Rijeka večeras na Rujevici protiv danskog Midtjyllanda igra uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige. Susret počinje u 20 sati i 45 minuta, a ulazi na stadion bit će otvoreni sat vremena ranije. Za gostujuće navijače organizirana je fan zona na Jadranskom trgu u središtu Rijeke, odakle će na Rujevicu biti prebačeni autobusima. Iz riječke policije napominju da će se ulazak na stadion odbiti posjetiteljima pod utjecajem alkohola. A svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu na riječkim bazenima Kantrida ulazi u samo finale. Početak današnjih finalnih natjecanja za djevojke s trampolina je u 17 sati i 15 minuta, a za skakače s platforme s 10 metara visine u 18 sati i 30 minuta. Sutra je posljednji dan natjecanja na kojem nastupaju reprezentacije iz 46 zemalja s 238 natjecatelja iz cijelog svijeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće slabo jugo i jugozapadni vjetar, navečer i u noći slab istočnjak. U Rijeci u podne izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

Dajte da u ovom dobrom rege ritmu u koji smo upali zahvaljujući našem Lucijanu Kostrenčiću, odmah otkrivam tajnu tko nam je glazbeni urednik, se i najavimo, pozdravimo vas u ime podnevne ekipe Radio Rijeke. Dečki u režiji raspoloženi, Lučo, a za pultom nam još uvijek Deni Gulija. Ja sam Lena Stojiljković, pratim ih u stopu, čisto da znate, a nadamo se da ste evo i vi voljni za druženje s Radio Rijekom. Sad, da li aktivno ili pasivno, to ćete sami odlučiti. Za 2,5 minute, evo, nakon što prođe Neda Parnoga Valjka, još jedna emisija 3x5, znate o čemu je riječ, o knjigama, naslovima koji se najviše traže. Budite nam blizu, trebat ćete nam.

0: 小贝。I ovog četvrtka s velikim zadovoljstvom pozdravljamo sve one koji vole čitati i koje zanima što se to najviše tražilo u posljednjih tjedan dana, zahvaljujući odličnom prijateljstvu i suradnji s VBZ knjižarom. To ćete i moći evo čuti, oni nam svakog tjedna dostave top liste najtraženijih naslova. Mi smo onda tu da vam kažemo koji su to, a usput će nekog od vas i nagraditi, ma baš jednim od tih naslova. I ovoga tjedna top liste dječje knjige, publicistike i lijepe književnosti su nam na lageru. Ajmo krenuti od dječje knjige. Peto mjesto, Svemirske priče za dječake budućnosti, Francesca Cavallo. Na četvrtom su Godišnja doba u Medinoj šumi, Rachel Pearcy. Na trećem, Dom je tamo gdje je srce, Emma Dodd. Drugo je Papalino, Ribica pričalica, Julia Donaldson. A na prvom, Dinosauri susjedstva, David Litchfield. Za one koji vole publicistiku, evo što se najviše tražilo. Peto mjesto, Pisci za stolom, Valerie Stivers. Na četvrtom, Učinak očekivanja, David Robson. Na trećem, Vaš mozak, vaš najbolji prijatelj, Rachel Barr. Na drugom, Mito autentičnosti, Tomas Chamorro Premuzic. I na prvom, Zagonetna prisutstva, Marija Jović. E, imamo i top listu lijepe književnosti. Peto mjesto ovoga tjedna, Tečaj reinkarnacije, Vlado Simčić Vava, Naše gore list. Na četvrtom, Auris, Vincent Kliš. Na trećem, Prekinuti travanj, Ismail Kadare. Na drugom, Svi tvoji životi, Natalie Messier. A na prvom, Muškarac u grlu, Vedrana Rudan. Je, sada se traže naslovi koje, evo, čija autorica je Vedrana Rudan, koja nas je nedavno, nažalost, napustila. Prošloga tjedna imali smo jedno njeno štivo, imamo ga i ovoga puta, pa će Muškarac u grlu završiti i na vašoj polici, evo, zahvaljujući još jednom, da kažem, VBZ knjižari. U Muškarcu u grlu Vedrana Rudan paralelno ispisuje dva narativna toka. U jednom pratimo kako 46-godišnja Ksenija dočekuje novu godinu sa svojim mladim ljubavnikom. On bi vodio ljubav, ali njoj se zapravo to i ne radi, pa na sve moguće načine sabotira njegove pokušaje. Paralelno čitamo njezinu konverzaciju s bivšim suprugom, do kojeg joj je očito još uvijek više stalo nego do mladića pokrenje. I jedna i druga priča pokazuju koliko su odnosi žene i muškaraca premreženi nerazumijevanjem, pogrešnim pretpostavkama, opterećeni različitim naslijeđenim vrijednostima, različitim životnim situacijama u kojima se svatko od dvoje uključenih nalazi, te koliko je teško održati jedan odnos čak i kad se dvoje vole. I sve je to napisano baš onako kako čitatelji Vedrane Rudan vole, direktno i precizno, britko i duhovito, oporo, ali češće nego u dosadašnjim knjigama i nježno. Evo, telefoni nam gore, jel tako, Deni? Vidim da je navala. Ajde da čujemo tko je uspio prvi ubosti. 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo, kako se zovete?
1: Ljiljana.
0: Ljiljana, prezime mi odmah
1: reci. Antonić.
0: Niste dobivali knjigu u zadnje vrijeme kod nas?
1: Ma nisam u zadnje vrijeme, ali po treći se, prošle godine.
0: Ja ma dobro. Dobro je, dobro. To će vam proći, nema problema, Ljiljana. Štivo Vedrane Rudan volite čitati, voljeli ste čitati?
1: Da, onda kad zapravo je to štivo koje nam smijeh u gorčini stvara i to je jako dobro.
0: Jedan oslobađajući osjećaj, ha?
1: Da.
0: Je, da. Evo, volim ja, Ljiljana, imate sreće, Muškarac u grlu bit će kod vas doma, knjigu ćete moći preuzeti u VBZ knjižari na Korzu, onoj najnovijoj, znate gdje, u bivšoj Karolini ili Nami, ali prije toga vas molim, evo, da dođete na portu Radio Rijeke, tu vas čeka poklon bon i onda s tim bonom u VBZ, može?
1: Dobro, može sutra ili bilo koji dan.
0: Nema problema, Ljiljana. dana.
1: Dobro,
0: čekat ćemo
1: hvala,
0: vas.
1: Hvala, hvala vama. Lijepa, hvala, do
0: pozdrav,
1: slušanja.
0: Do slušanja. Pozdrav našoj Ljiljani, pozdrav i svima vama koji ste evo probali dobiti liniju, ali zaista je bila velika navala za tjedan dana. Tri nove top liste posleće VBZ knjižara zajedno s još jednom nagradom, pa evo, budite atenti. Mi nastavljamo dalje, 13 sati i 25 minuta, prisjetit ćemo se još jedne koju volimo, a više nažalost nema.

0: Propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vacilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vacilić. Kukuljanovo.
2: Vacilić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Čuča, ja sam nabavil karte za prvi red, a Slavica i Vlado su matreće.
5: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Mont Electro D.O. Oskastva. Kupi kartu na vreme da se tiš spred Slavice.
6: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
7: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka. Ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u oponašanju Rika i Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo, grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Najmanje 353 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 jedne nepalske bolnice.
2: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
0: A među stradalima nema hrvatskih državljana, kaže ministar Gordan Grlić Radman.
3: Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
0: Evo nas sada u Hrvatskoj, čije je gospodarstvo nastavilo rasti i u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal za redom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i uvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. I još ćemo o kulturi. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka najavilo je novu kazališnu sezonu koja će se odvijati pod motom Na nepopločanim stazama raste cvijeće. Uz niz uspješnih predstava koje su već igrane u kazalištu, ove sezone očekuju se i tri premijere, kazala je ravnateljica kazališta Magdalena Lupi Alvir.
4: Nova sezona u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka odvija se pod motom Na nepopločanim stazama raste cvijeće, s kojim na neki način parafraziramo Vincenta van Gogha i iz neke ideje njegove neobuzdane mašte su nastale i premjerne predstave, odnosno ideje za premjerne predstave. Prva je predstava Uho, autorice Pire Traud u režiji Jakuba Maksimova. Druga premijera Max Ljenjivac, autorice i redateljice Mateje Bizjak-Petit. I treća premijera s posebnim veseljem najavljujemo je riječke autorice Nene Pavelić Neočekivan posjet u režiji Vanje Jovanovića. Osim ove tri premijere imamo i tri obnove, Mrljeka i Prljeka, Palačinku mog života u blagdanskom, božićnom i novogodišnjem izdanju, te Carevo novo ruho, a tu je i nekih 18 repriznih naslova naših predstava od lutkarskih evergreena, hit predstava, pa do prošlogodišnjih premjernih naslova.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo jugo i jugozapadni vjetar, navečer i u noći slab istočnjak. U Rijeci je u 13 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
3: Bačelić.
2: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih, ulaz je slobodan.
5: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi, naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Cantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Cantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.

0: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeci.

Tvoje mjesto za sitne gušte. Dimljena suha šunka Delicato, 19,99 €. Vino Malvazija Istarska, Festiđa, 13,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: I vrijeme za meteorologinju Danijelu Vlašić. Želimo dobar dan.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
0: Evo, pale se alarmi ponovno narančasti za sutra, Danijela, zbog visokih temperatura, jel tako?
1: Je tako, evo, mislim, već osjećamo mi u stvari tu temperaturu, ali nije toliko visoka. Jedino ono što je nezgodna komponenta jest ova tu vlaga, jer smo pod utjecajem tog jugozapadnog visinskog strujanja i evo ima dosta vlažnog zraka, naročito se to vidi sada prema otvorenome moru, a bilo je dosta i ovog saharske prašine po visini, još uvijek je prisutna. U stvari onda imamo osjećaj onako kao da nije u stvari u potpunosti vedro nebo, no dobro je zato što ta prašina ipak onda malo smanjuje, ona djela u stvari koji je oblačni pokrov i smanjuje onaj razvoj oblaka koji bi bio zato što čim dođe malo vlažnjeg i nestabilnijeg zraka na ovako zagrijano tlo, onda se odmah je to pogodno za stvaranje onih jačih grmljavinskih procesa. No ipak smo još daleko od tih procesa, nešto toga će biti u noći sa petka na subotu, subotu u prvome dijelu dana, ali možemo reći sve i dalje ide kao da je pravo ljeto. Temperatura mora u 14 sati, Malenska 25, Crikvenica, Opatija 26 i Mali Lošinj 27 celzijevih stupnjeva. A da je tome tako i da su vrućine i dalje tu, u Rijeci u 14 sati temperatura zraka 31 celzijev stupanj, vlaga dosta visokih 45%, a tlak zraka sede na srednju razinu mora iznositi 1017 hektopaskala i u stvari on svjedoči o ogranku anticiklona klone koja djeluje na područje Jadrana sa sjeverovim trenucima, a po visini je topao zrak prisutan i to vidimo evo po temperaturi zraka na Zavižanu u 14 sati je 21 celzijev stupanj, tamo izmjerena, evo ga, već je polako i kraj kolovoza. Ostale temperature u 14 sati u Zavižanu je 21, Malinska, Opatija i Pargi, Porere 28, Delnice, Poreć, Rovinji, Svetionik, Svetivana, Pućini 29, Crikvenica, Kukuljanovo, Pula aerodrom i Krka aerodrom 30, Gospić, Pula, Rab, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 31 celzijev stupanj, Bakar, Mali Lošinj, Ogulin, Pazin i Senj 32. Temperatura zraka će danas tijekom dana još raste. A danas ostaje ovako kako je i trenutačno, dakle pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će i dalje, kao što sad puše, slabo jugo-jugozapadni vjetar. Najveće će lagano okretati na taj istočnjak, a more uglavnom i dalje ostaje malo valovito. Sutra u petak, veći dio dana pretežno sunčano, a u noći onda sa petka na subotu povećanje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, vruće sparno, a mora u tim prilikama malo do umjereno valovite, može se naravno potražiti osvježenje u moru. U subotu tijekom noći, dakle, povećanje na oblake, ponegdje sa kišom, pljuskovima i to većinom najprije prema otvorenom moru na zapadnoj obali Istre i onda na dijelovima Gorskog kotara, šire riječko područje i većinom će to biti u prvome dijelu dana i mjestimica. U stvari, to će biti ono igra i sunca i oblaka i mjestimične kiše. U drugome dijelu dana onda u subotu, barem za sada, čini se uglavnom stabilnije i sunčano. U nedjelju također u znaku sunčanog vremena, a čini se da će se ovaj period ljetni prolongirati i u rujnu, i to sad govorimo, ne govorimo o danima, nego općenito dojam cijelog mjeseca. Već dosta ljudi zapitkuju i svi pitaju šta će biti sa postsezonom. Dakle, za sada oni dugoročni izračuni, dakle oni mjesečne prognoze davaju se signal da će temperatura zraka biti negdje 3 do 5 celzijevih stupnjeva viša od prosjeka, a oborine manje nego što je to uobičajeno za rujan. No prisjetimo se, može biti u kratkom vremenskom periodu, može pasti jako puno kiše u jedan dan i onda danima ništa kiše, tako da evo to sve treba uzeti kao jedan srednjak. Evo čini se da će se ljeto ipak u tom srednjaku malo i produljiti.
0: Da, pitaju se svi zbog nove nastavne godine, koja uskoro počinje. O tome više u našoj emisiji danas aktualno, Danijela, pa vam hvala na ovom
1: uvodu. To još ima do tada, ima do tada.
0: Da, dugo je, sedmoga, jel, starta nova nastavna godina. No dobro, sve pratimo, svi će sve saznati na vrijeme, pa zahvaljujući evo i našim meteorolozima. Danijela, sutra ujutro novi susret, može?
1: Tako, evo ga, ali to ipak sa kolegom Listem.
0: Može, dogovoreno. Hvala
1: puno. Hvala i vama. Do slušanja.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
7: shopping. HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju koju počinjemo novostima iz svijeta. Najmanje 359 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci, turisti iz Australije, Indije, Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Europe, Ukrajine, Kanade i drugih zemalja. Mobilizirano je više od 5000 vojnika i policajaca, no potraga je teška jer je bujica odnijela više od 80 km prometnica. Ozlijeđeni teško stižu do bolnice, a situacija na terenu je strašna, rekao je ravnatelj jedne nepalske bolnice.
2: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
0: A da među stradalima nema hrvatskih državljana, rekao je ministar Gordan Grlić Radman.
3: Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
0: Evo još jedne vijesti koja stiže iz svijeta. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu. Vijest o smrti potvrdila je njegova obitelj, piše Euronews Srbija i prorežimski mediji. Mladićovo se zdravlje znatno pogoršalo nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara. Njegova obitelj i liječnici više su puta upozoravali na teško stanje i tražili da ga se pusti na slobodu radi liječenja, no nadležno na tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Evo nas sada u Hrvatskoj. U uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sjednicu Sabora koja se održala na inicijativu predsjednika Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
4: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
0: Za dva tjedna vlada bi trebala raspravljati o novome prijedlogu kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
0: A kao još jedna od crnih točaka nezakonitog odlaganja otpada spominje se i Varaždin, gdje je 5000 tona opasnog otpada nezakonito dovezeno i odloženo na prostoru nekadašnjega industrijskog kompleksa Mundus. Navodno je riječ i o znatnoj količini medicinskog otpada iz Italije i Slovenije. Sanacija bi trebala biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Iz SDP-a poručuju da i građani Varaždina imaju pravo znati znati postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliša, budući da su tvrtke povezane s bračnim parom Šincek odlagale opasan otpad i u njihovom gradu. Saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković prozvao je Državni inspektorat za nečinjenje.
6: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti Državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora, rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu? Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane Državnog inspektorata.
0: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal za redom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da bi usporavanje moglo biti nagovještaj i razdoblja osjetno nižih stopa gospodarskog rasta.
7: Ne vidimo dovoljno ulaganja u nove tehnologije koje bi povećale produktivnost u industrijskom sektoru. Nema ulaganja u prerađivačke industrije. Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan, a temelji se na konkurentnosti njihovih izvoznih sektora, odnosno njihovih poduzeća, a da nisu u sektoru automobilske industrije. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo, dakle ne vidimo koje bi to bila poduzeća, koje bi to bile grane koje bi mogle biti konkurentne na međunarodnom tržištu da se ne radi o turizmu.
0: Vlada je odlučila da će vrijednost jednog sata usluge osobne asistencije za prijelazno razdoblje iznositi 3 eura. Riječ je o naknadi za neiskorištene sate osobne asistencije od 19. prosinca prošle godine do izvršenja rješenja o priznavanju prava. Naknada se odnosi na osobe koje zbog ukinutih odredbi Zakona o osobnoj asistenciji nisu mogle ostvariti uslugu, a pravo im je naknadno priznato. Ministar rada Alen Ružić rekao je da se prema prosječno 211 sati osobne asistencije mjesečno, prosječna naknada procjenjuje na nešto više od 4000 eura. Isplaćena naknada ne smatra se dohotkom i ne može biti predmet ovrhe. Do 20. kolovoza podneseno je 12600 zahtjeva, a u obradi je još njih 1921. Za provedbu odluke država je ove godine osigurala nešto više od 7 milijuna eura. Požar koji je prije 2 tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša, u kojem je jedna osoba poginula, njih 40 je ozlijeđeno i službeno je proglašen ugašenim. Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske, koji su 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a naposljetku ugasili najgori požar u zemlji ove godine. Uzrok još nije poznat, a policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša, koji su na liječenju u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje je životno ugroženo. Smješteni su u jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su intubirani i na respiratoru, te primaju terapiju za stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija. Iako su se u javnosti pojavili apeli za pomicanje početka nastave na 14. rujna zbog visokih temperatura i nedostatka klima uređaja u učionicama, resorno ministarstvo ističe da promjene školskog kalendara za sad nisu u planu, jer je teško unaprijed predvidjeti točne vremenske prilike za rujan. Iz Primorsko-goranske županije jutros su za Radio Rijeku rekli da će pratiti situaciju i sukladno meteorološkim uvjetima za dobrobit učenika reagirati prema resornom ministarstvu. Nastavljamo vijestima iz našega kraja. Iako javni gradski prijevoznik Autotrolej ima zaposleno više od 300 vozača, i dalje se traže novi. Naime, u Autotroleju imaju stalnu potrebu za novim vozačima, jer neki od zaposlenih odlaze u mirovinu ili mijenjaju posao, rekli su nam iz Riječkog komunalnog poduzeća. Radno iskustvo nije uvjet za zapošljavanje, kao niti posjedovanje D kategorije. Autotrolej u potpunosti pokriva troškove prekvalifikacije za zanimanje vozača, kao i troškove polaganja ispita za D kategoriju. I pred kraj kultura. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka najavilo je novu kazališnu sezonu. Uz niz uspješnih predstava koje su već igrane u kazalištu, ove sezone očekuju se i tri premijere, kazala je ravnateljica kazališta Magdalena Lupi-Alvir.
8: Nova sezona u gradskom kazalištu Lutaka Rijeka odvija se pod motom "Na nepoplaćanim stazama raste cvijeće", s kojim na neki način parafraziramo Vincenta van Gogha, i iz neke ideje njegove "Neobuzdane mašte" su nastale i premjerne predstave, odnosno ideje za premjerne predstave. Prva je predstava "Uho" autorice Pire Traud u režiji Jakuba Maksimova. Druga premijera "Max Ljenjivac" autorice i redateljice Mateje Bizjak-Petit. I treća premijera posebnim veseljem najavljujemo je riječke autorice Nene Pavelić "Neočekivan posjet" u režiji Vanje Jovanovića. Osim ove tri premijere imamo i tri obnove: "Mrljeka i prljeka", "Palačinku mog života" u blagdanskom, božićnom i novogodišnjem izdanju, te "Carevo novo ruho", a tu je i nekih 18 repriznih naslova naših predstava, od lutkarskih evergreena, hit predstava, pa do prošlogodišnjih premjernih naslova.
0: Uz poziv na povratak u Riječko kazalište Lutaka došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti i prognoza vremena.
9: Sport.
0: Ivan Ribarić.
10: Nogometaši Rijeke u uzvratu play-offa konferencijske lige večeras na Rujevici dočekuju danski Midtjylland. Zaostatak od 0-2 iz prve utakmice je nadoknadiv, no bijelima će trebati gotovo savršena izvedba. Trener Rijeke Matijaš Kek:
11: ne očekujem puno drugačiju utakmicu. Oni su sada sve utakmice igrali vani ili doma, dosta slično igraju, vrte figure, ne menjaju puno u nekoj svojoj filozofiji. Sigurno je problem kad ti 50 puta lopta uleti u 16 metara. To je uvijek neka nervoza, tu se uvijek može nešto dogoditi, pa se, da si najperfektniji, može se nešto dogoditi. Odbije se nekom, ovaj skoči, onaj napravi korak, tako da moramo sve... Nam mora biti da vjerujemo od prve sekunde da se može tu svašta napraviti.
10: Utakmica na Rujevici igra se od 20.45 uz prinos u našem programu. Drugi naš predstavnik u konferencijskoj ligi, Hajduk, od 21 sat gostuje kod poljskog Rakova. U prvoj utakmici na Poljudu bilo je 2-2. Nakon što su sinoć Ligu prvaka izborili AEK, Viking, Slovan Bratislava i Fenerbahče, poznati su svi sudionici najelitnijeg klubskog natjecanja. Ždrijeb ligaške faze na rasporedu je od 18 sati. Hrvatska košarkaška reprezentacija kreće u drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Prvi protivnik je Latvija, a dvoboj u Zadarskom Višnjiku igra se od 20 sati. Ženska odbojkaška reprezentacija u završnom ogledu grupne faze europskog prvenstva u Göteborgu od 16 sati igra protiv Crne Gore. Za prolazak skupine i osminu finala Hrvatska igra samo pobjeda.
1: Prognoza vremena.
12: Danijela Vlašić.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra: pretežno sunčano, a u noći povećanje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a mora u tim prilikama malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 24 celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istra od 18 do 21, a najviša dnevna od 32 do 35. U Gorskom kotaru Lici niža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a ona najviša dnevna od 29 do 34 celzijeva stupnja.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: Lakše je voziti dalje uz savjete iz Hrvatskog autokluba. Danas će nam ih dati Sandra Pučić. Dobar dan, Sandra.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Evo, čini mi se jedno dosta u redu popodne, bez nekih većih problema, barem ovo što čitam na vašim stranicama, ali vi imate najnovije informacije, evo, pozorno vas slušamo.
3: Pa evo, tijekom cijelog jutra, ali i dana pojačan promet na većini cesta, ponajviše se to odnosi na gradske ceste i obilaznice, pa tako i na riječkom području. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru unutrašnjosti između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba, povremeno se vozi usporenom u kolonama u zastoje. A na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istra, odnosno Opatije, kolona je već dulje vrijeme oko 1 km. Povremeno je usporen promet i na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između tunela i čvora Učka, nema dugotranijih kolona ili zastoja. Što se tiče Krka, Krčkog mosta, stanje je redovito, poteškoća za sada nema, isto je tako i na Jadranskoj magistrali. Večeras su radovi na autocesti Rijeka-Zagreb i to od 23 sata do 5 sati ujutro. Zatvara se dionica između čvorova Vrbovsko i Delnice u oba smjera, uključujući čvor Ravnu Goru, ali isto tako i dionica između Delnica i Oštrovice, uključujući i čvor Vrata u oba smjera. Dakle, vozači će morati koristiti državnu cestu 3 kroz Gorski Kotar. Na graničnim je prijelazima stanje redovito, odnosno zabilježena su čekanja na pojedinim granicama, a što se tiče pomorskog prometa, redovit je na svim linijama.
2: Evo, Sandra, puno vam hvala na svemu, pratimo situaciju i dalje. Lijep pozdrav svima u Hrvatskom autoklubu.
3: Pozdrav, do slušanja.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
2: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
3: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
5: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan. Od 27. do 31. kolovoza ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diterno bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Tvoje mjesto za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe Euro 29. Tommy, znaš što voliš?

0: Ljeto i dalje, iako evo glazba nas vodi na život na sjeveru, ali ne, ostajemo ovdje u Primorju. Ovo ljeto koje ne prestaje, za sutra je ponovno upalilo evo narančasti meteo alarm, pa ćemo onda i dalje imati visoke temperature zraka i dosta sunca, iako evo ovo popodne donijelo i nešto oblaka, baš smo malo prije škicali ovdje s našeg balkona na Korzu da se sve nešto oko nas zaškurilo, možda je negdje pala i koja kap kiše. Neka vas to ne omete u planu za danas, to su one kratkotrajne popodnevne nestabilnosti, a ova večer bit će nekako obojana glazbom manje više. Ajmo krenuti od otoka Krka. All That Jazz Art Festival održat će se danas i sutra u Bogovićima, i to u posebnom ambijentu kuće Dubašljanske baštine, sve s početkom u 21 sat. Prvu festivalsku večer otvara Man Groove, zagrebački autorski bend koji već više od 20 gradi svoj prepoznatljivi zvuk. Dođite, podržite ih, uživajte. A brazilski ritmovi i mediteranski senzibilitet spojit će se večeras na Kantridi u Rijeci, gdje će u sklopu programa Ljeto na Kantridi na Morskom prascu nastupiti Denis Dantas Trio. Koncert starta u 21 sat, ulaz je slobodan. Denis Dantas je pjevačica i glumica rodom iz brazilske savezne države Bahije, surađivala je s nizom poznatih glazbenika, a večeras na Kantridi pridružit će se dvojica gitarista Egon Boštjančić i multiinstrumentalist, jazz gitarist, skladatelj, naš Riječanin Zoran Majstorović. Chanson Fest očekuje nas u petak u Kastvu na Crekvini, ali imaju oni i popratni program, pa nas već večeras pozivaju na akustično glazbeno poetsku večer na Kastavskih Šternah, koja će se pod nazivom Kastav gradu posvetiti 160. obljetnici osnutka čitalnice u Kastvu, prve hrvatske čitaonice u Istri, i 150. obljetnici rođenja pjesnika i književnika Vladimira Nazora. Program se dakle održava večeras s početkom u 21 sat na Trgu Lokvina u Kastvu, a u njemu sudjeluje jako puno ljudi. Ja ću izdvojiti samo neke, neka se niko ne ufendi: Rajka Jordana Šepić, Daniel Načinović, Ervin Dubrović, ženska i muška klapa Kastav, članovi dramskog ansambla Kastavskega kulturnega leta itd. itd. Ulazi slobodan. Sada minute posvećene ljubiteljima dokumentarnog filma koji sigurno znaju da u Opatiji i dalje traje Liburnija Film Festival. Njegov treći dan danas starta evo za 25 minuta od 17 sati u Vili Antonio. Film Sjeti se moje pjesme Jelene Bosanac i Tanje Brzaković o sudbini slavonske gostionice Jablan, koja je iz mjesta ljubavi i veselja u par mjeseci postala objekt mržnje i destrukcije, otvorit ovaj treći dan. Slijedi festivalska premijera filma Mr. Denny and Istrocid pulsko-premantursko likovnog umjetnika Roberta Paulete o utjecaju turizma na istarska sela. Tamo možete bez ulaznice, dakle u Vilu Antonio od 17 sati. A za program na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji treba će vam ulaznica, pa smo vam mi prava adresa, to jest broj telefona 210777, dragi naši, nazovite. Evo, dijelimo ne ulaznicu samo za večeras, nego onu festivalsku, tako da do subote možete na bilo koji od programa koji se na ljetnoj pozornici nudi u sklopu Liburnija Film Festivala. A što je večeras na rasporedu, evo čitam dok vi zovete 210777. O 20 sati i 15 minuta večeras na maloj ljetnoj prikazuje se film Koze Tončija Gaćine, koji nas vodi na Unije. Slijedi svjetska premijera filma Ja, moćni velebit Nevena Hitreca, a film Na brdu Karl Crnčević donosi priču o Sandri i njezinu skloništu za pse na brdu iznad turističkog Dubrovnika. Večer će završiti u 22 sata i 30 minuta na ljetnoj pozornici filmom Vučija gozba Jadrana Bobana, s kojim evo idemo u dalmatinsko zaleđe. 210777, još vas čekamo, vi ste sigurno u vožnji, negdje u gužvi, putujete prema doma, barem većina vas, možda ste na poslu pa ne možete telefonirati, ali evo bit će nam drago podijeliti vam dakle dvije festivalske ulaznice za Liburnija Film Festival, koji traje do subote i nudi još mnoštvo zanimljivog programa. Halo, dobar dan. Da čujemo koga ćemo izvesti u Opatiju. Halo, jeste mi tu? Niste. Poklopili ste, zašto? Ne idite nigdje. Evo čitam taj popis filmova, često se puta dogodi i da tek naknadno shvatimo kako su ti filmovi bili dobri i da su evo pa i po prvi put prikazani na Liburnija Film Festivalu, a da nam onda promaknu, no onda nekako nadoknadimo to gradivo, jel tako? Ali vi nemojte časiti časa, ja ću vas još koju sekundu pričekati na 210777 i kažem rado u ime vrijedne, odlične ekipe Liburnija Film Festivala počastiti sa dvije ulaznice. Možda vam se baš ide na Men Groove večeras u Malinsku, to jest u Bogoviće, pa i za vas koji ćete to moći, ali i za vas koji to nećete, ajmo mi za kraj ove rubrike, neću vas više nagovarati, čuti jedno Ljeto bez nas. Neko nam se javio taman, ajde, prije Men Groove-a da čujem i vas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa što ste čekali do sada?
1: Pa eto, razmišljala sam jel bi zvala ili ne bi.
0: Bili i ne bili. Znate što, sad kad čuju da ste vi nazvali, uvijek je problem onaj koji mora probiti led. Onda svima narastu zazubice, ali baš vas briga. Zgrabili ste dvije ulaznice.
1: Pa
0: da,
1: eto,
0: da.
1: Hvala.
0: Kako vam ime i prezime?
1: Snježana Gazdek.
0: Inače, kakav odnos imate sa dokumentarnim filmovima?
1: Tako, tako.
0: A ne, ali niste baš ljubitelj.
1: Ali netko ima netko tko jako to voli.
0: U vašoj blizini, jel?
1: Naravno, eto ga, tu 3 metra od mene.
0: Ali se pritajio ili pritajila?
1: Pritajio.
0: Pritajio, da, takvi su, znam kakvi su. Znate kako meni kaže, daj nazovi ti, ti bolje pričaš. Kad, ne znam, naručujemo picu ili nešto. Davno je to
1: ali
0: bilo.
1: Ali on kaže... Ali ja neću dobiti, daj ti to bolje znaš.
0: E, tu onda je možda čak i u pravu. Evo, očito ste bolja tipkačica. Snježana, ja sam zapisala Gazdek, jesam dobro zapisala tako, prezime. Tako, dobro, na vaše ime i prezime, dakle, bitno je da i vi odete s ovim tajanstvenim gospodinom. Na blagajnu ljetne pozornice čekaju vas dvije ulaznice. Dakle, ne morate večeras, one vrijede sve do subote. Festivalske su, možete i više dana, možete i jedan dan, jedan program, 100 programa. Kako god vam je po guštu.
1: Super, može.
0: Eto,
1: hvala
0: to
1: vam
0: je
1: lijepo.
0: To. Hvala vama Snježana što ste se javili.
1: Dan.
0: Tako
1: može,
0: i vama
1: hvala.
0: Čujemo se,
1: hvala.
0: Pozdrav. Evo, hvala Snježani, hvala i vama što ste bili strpljivi. Men Groove sada svira i u Bogoviće idemo večera. Sve ćemo stići.

0: Kog medvjeda 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
1: Tvoje mjesto za sitne gušte, dimljena suha šunka Delicato 19,99 €. Vino Malvazija Istarska Festiđa 13,49 €. Tomi, znaš što voliš?
0: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Najmanje 350 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1000 ljudi smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana. Među stradalima nema hrvatskih državljana, potvrdilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima, a pomoć stiže iz cijelog svijeta. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH, odnosno postao je pravomoćno kriv za genocid na području Srebrenice 1995. i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije te protupravne napade na civile i uzimanje talaca. U kolovozu 1991. osobno je zapovjedio uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a najveći zločin kod nas bio je pokolj u Škabrnji za koji nikada nije odgovarao. 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku, a premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
1: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Sada smo na Kvarneru. Energo 1. rujna počinje izgradnju plinovoda kojim će se Svilno spojiti na plinski distribucijski sustav. Nova mreža bit će duga nešto više od 2700 metara i prolazit će ulicama Svilno, Matijan, Buzdehan, Čavle i Čavija. Projekt će povećati sigurnost opskrbe plinom, a na mrežu će biti priključen i Jadran Galenski laboratorij. Radovi bi trebali trajati 6 mjeseci uz regulaciju prometa prema odobrenom prometnom rješenju. Na sustav će se moći priključiti i zainteresirani vlasnici objekata uz trasu plinovoda. I pred kraj sport. Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras na Rujevici od 20:45 dočekuju danski Midtjylland. Utakmicu ćete moći pratiti i u programu Radio Rijeke. Bijeli će pokušati pred svojim navijačima nadoknaditi zaostatak od 2:0 i drugu godinu za redom plasirati se u ligašku fazu konferencijske lige. Vratar Riječana Aleksa Todorović.
2: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci je u 16 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj. Što će biti sutra? Meteorologinja Danijela Vlašić.
3: Pretežno sunčano, a u noći povećanje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a mora u tim prilikama malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 24 Celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istre od 18 do 21, a najviša dnevna od 32 do 35. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a ona najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka. Marketing.
1: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, plemenski spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
2: E, kad se približi kraj kolovoza, nekako smo možda malo i sjetni za ljetom s kojim se pozdravljamo, ali imamo i puno razloga za zadovoljstvo. Već 13 godina krajem kolovoza u Rijeci dočekujemo Zagorce i to širom otvorenih ruku, puni znatiželje što nam donose. I ovoga kolovoza, evo, od sutra pa do subote u Rijeci, u samom centru grada, još jedna manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci. S nama je voditeljica ureda turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Sanja Škrinjar. Sanja, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Rijeke.
2: Godinu dana vas čekamo s velikim nestrpljenjem, jer znamo da nam uvijek donesete puno toga finoga za probati, lijepoga za vidjeti, dobroga za čuti i zabavu dva dana u centru Rijeke, baš onako po svačijem guštu.
3: Evo, moram reći da mi i s veseljem čekamo već nakon jednog 100% zagorsko sljedeću godinu, jer stvarno ono kao i svake godine možda već zvuči

0: onak malo bez veze, ali zaista ta rijeka mm-hmm. nam je prirasla srcu, toliko su ljudi ljubazni, ono, prihvaćaju nas ko svoje, pa se mi ta dva dana zapravo i osjećamo kao da smo doma.
1: Baš mi je to drago, evo, začuti. Čak se i ručkovi planiraju. Znate ono, šta ćemo u petak za ručak? Ma znam šta ćemo, štrukle ćemo, jer dolaze Zagorci, pa ćemo evo tako. Sanja, manje više ovaj spot koji je išao prije našeg razgovora, onako sve u grubo rekao, dakle 100% Zagorsko u centru Rijeke, sutra i preksutra, ma tijekom cijeloga dana. Ono što se eventualno malo promijenilo, ali Riječanima to neće biti nikakav problem, a to je lokacija.
0: Tako je, ja se iskreno nadam, mi smo malo onak bili skeptični, razmišljalo mm-hmm. se da li ić, da li ne, međutim, kao i vi i Riječani i prije, neki su nas uvjerili da zapravo je ta pozicija dobra, da je poznata i od adventa i da su ljudi navikli i da je to mm-hmm. zapravo pa u sam korzo i da ne bi trebao biti nikakav problem, pa eto, mi smo to i prihvatili i došli, nadamo se zaista da će nas mnogi Riječani ponovno i ove godine mm-hmm. pronaći i obogatiti smočnice i sve ono i za ručak, ovo kaj ste rekli, mm-hmm. odmah ove tekuće dane, jer tu će biti, dakle, na licu mjesta ponovno će se peći zagorski štrukli, bit će zakupit zagorskih mlinaca, bit će tu puno vrsta meda, moram naglasiti bagremov med, dakle ta tri proizvoda koja sam navela su i zaštićeni na europskoj razini i tu je još i naša purica, dobro, puricu nećemo imati.
1: Dobro, neće šetat među nama.
0: Ali će biti i suhomesnatih mm-hmm. proizvoda, bit će prerađevina od mlijeka, dakle onih finih sireva koje naši OPG-i proizvode, bit će voća, povrća, bit će zimnice, bit će ljekovitog bilja, mm-hmm. bit će cvijeća, evo sad i takve su suše u cijeloj Hrvatskoj, možda treba negdje malo obnoviti neki kutak koji svi imamo uz naše kuće ili na balkonima,
1: pa je to dobro prilike. Mm-hmm. Moram se ispraviti jer sam čula, vi ste, Sanja, rekli štrukli, a ja sam rekla štrukle.
0: Ovak, mi u Zagorju najčešće kažemo štruklji.
1: Štruklji, Sanja.
0: Ali je pravilno, neki kaže štrukli. Znači štrukli ili štruklji.
1: Ok, ali sa i na kraju, a nisu, nije
0: ali
1: u ženskom.
0: Ali glavno da se razumijemo, da. Uopće to nije problem.
1: I da papamo.
0: Tako je.
1: I da papamo. 38 izlagača, to je jako puno. Sve ovo što ste, Sanja, sada nabrojali, treba doći u Rijeku, prezentirati se, predstaviti. Ekipa je već ovdje. Vrijedno radi.
0: Naravno, mi smo dakle odradili utorak mm-hmm. onaj najavni dio, vratili se doma i eto mm-hmm. danas, tokom dana, dosta nas je već stiglo i mi smo spremni, naravno ujutro u 4:30 dočekujemo mm-hmm. kamione sa stvarima, dakle izlagači, sve bit će možda malo gužva, jer mm-hmm. je sad to ipak mm-hmm. manji prostor, pa smo malo onak napitili, ja vjerujem da bomo mi to sve odradili, da bo sve prošlo u najboljem redu, tako da u 8 sati kad Riječani polako mm-hmm. izađu ovoga van, da će sve biti spremno.
1: Je, ja sam sigurna. Mi ćemo vas nadgledati ovdje s balkona Radio Rijeke Škica, dolazit i provjeravati kako ste nam, jer nam je važno, evo, da se, kao što ste i sami rekli, a drago mi je da je tako osjećate kao kod kuće. Osim svih ovih proizvoda koje ćete moći kupiti, cijeli taj događaj sa sobom nosi i poseban doživljaj, jer vi dovodite jedan sjajan bend koji nas, evo, zabavlja tijekom ova dva dana, a i one neke čudne ljude.
0: Eto, dakle, ovo koje ste prvo rekli, naši dečki koji su već godinama s nama u Rijeci i izrazito lijepo su prihvaćeni, Riječani međusobno se vole, da. Pa dolaze i ove godine, to su Hands and Voice, a naravno da će s nama biti i naši neandertalci koji su najinteresantniji onim najmlađima.
1: Je, ali mi im nešto stariji bacimo oko, jako zgodni dečki, moram priznati. To ste iz nekog kataloga ih birali. Je, budu zabavni, zezaju se, evo, s publikom, vrlo će se rado i pofotkat i s vama provest neko vrijeme. Sutra je dan nešto duži za vas, od 8 do 22 sata u petak, dakle, a onda u subotu do 20 sati.
0: Tako.
1: Sanja, ono što naši slušatelji znaju, jer su već krenuli zvati na 210777, dakle pamte godinu dana unatrag, pa i sve ove sezone koliko se već dugo družimo, je da Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije ovdje u program Radio Rijeke donese vrlo vrijedne nagrade. Ono za što će se, evo, naši slušatelji boriti, što je to ovoga puta?
0: Pa evo ga, ovaj puta smo donijeli tri nagrade. Jedna te tri, odnosno prva je dva noćenja s polupansionom za dvije osobe i wellness paketom u novo otvorenom wellness centru hotela Zagi u Oroslavlju. Druga nagrada je Terme Tuhelj, nezaobilazni naše Terme, Terme Tuhelj, noćenje s doručkom, kupanje plus sauna za dvije osobe, zatim obiteljska ulaznica za posjet dvoru Veliki Tabor, obiteljska ulaznica za posjet muzeju krapinskih neandertalaca i degustacija 6 uzoraka vina za do 6 osoba na Vuglec Bregu.
1: Sjajno. I ova treća?
0: Obiteljska ulaznica za posjet dvoru Veliki Tabor, Bućino ulje OPG-a Cesarec, koji je s nama i ovdje, Hunters Distillery, domaća medica, zagorski, i zagorski Bagremov med.
1: Evo, dragi moji, čuli ste, neće vam onda teško pasti što je Sanja sa sobom donijela i pitanja na koja ćete morati dati točne odgovore, jer su, evo, nagrade zaista vrlo vrijedne i želimo da dođu u prave ruke. E sad, savjeti, ako imate neko kraj sebe ko brzo tipka i googla, ako baš ne znate iz prve, pa neka taj netko googla, važno je da date točan odgovor, a onda vas, evo, turistička zajednica Krapinsko-Zagorske županije nagrađuje ovim nagradama koje ste čuli. Sanja, telefoni će nam izgoriti tako ubrzo. Ne pustimo slušatelje na 210-777. Ajmo redom, može?
0: Može.
1: Evo, halo, dobar dan.
2: E, dobar dan.
1: Tko je uz nas?
2: Zoran.
1: Zorane.
2: Lijepo, prvo da pozdravim, dobro nam došli Zagorci u Rijeku.
0: Hvala lijepo.
2: Lijepo vas.
1: A sad ćete vi u Zagori ako budete imali ono nešto malo znanja, ha?
2: Nadam se.
1: Ajde.
2: Nadam se.
1: Evo, Zorane, prepuštam vas u Sanjine ruke. Sanja će vam postaviti pitanje. Vi pažljivo slušajte i točno odgovorite. To je ta formula.
2: Može.
0: Evo, može. S obzirom da ste prvi, najhrabriji, daću vam nabiranje. Da li želite odgovarati za ovaj poklon bonu Termama Tuhelj ili u hotelu Zagi?
2: Hotel Zagi.
1: Ajde, novi, baš vas zanima, jel da?
0: Hotel Zagi nije nova, ali ima novi wellness centar. Tako je. Evo, nije uopće teško. Ispod čijih grana je prema narodnoj predaji seljački vođa Matija Gubec okupljao svoje istomišljenike i ustanike? Znači, ispod čijih grana, koje drvo?
2: To je drvo lipa.
0: Gupčeva lipa.
1: Tako
0: točno,
1: je, Zorane.
0: Točno.
1: Bravo,
0: točno.
1: Evo. Kako se isplati to znanje iz škole nekad, jel da? Ne bi čovjek vjerovao. Da. Zorane, bravo. Svaka vam čast. Još nam treba vaše prezime.
2: Turina.
1: Turina. Ovakva je procedura, Zorane. Na trgu 128. brigade, dakle u vrijeme održavanja manifestacije 100% Zagorsko, doći ćete na štand turističke zajednice i tamo uzeti svoj poklon bon, svoju nagradu.
2: Odlično.
1: Može.
2: Odlično. Super. Biće mi drago da sutra i cijelu ćemo familiju i to angažira malo da,
1: tako.
2: Da dođu i to i da kupujemo i da se veselimo.
1: Evo,
0: lijepo,
1: bravo.
0: Lijepo.
1: A onda neko ko vam je baš najdraži iz te familije, ma ni ne mora biti iz familije, vodite sa sobom u hotel Zagi.
2: Tako je.
1: Super, Zorane, hvala vam na javljanju.
2: Hvala vama.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav. Evo, Zoran je sretan i presretan, čuje se to i u glasu. Ajde, ajmo još dvoje razveseliti, može, Sanja? Halo?
0: Može.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Netko je u vožnji, čujemo se.
3: Da, u vožnji, ali na hands-free-u.
1: Tako, dobro.
3: I sve po propisu.
1: Dobro, bravo. Evo, tu dobivate prvi plus, a drugi plus i veliku nagradu dobit ćete ako točno odgovorite na pitanje koje će vam postaviti Sanja. Može?
3: Može.
0: Evo, dakle, možete li nabrojiti 4 zaštićena autohtona proizvoda Krapinsko-Zagorske županije?
1: Spomenuli smo ih u uvodu u emisiju.
3: Da, spomenuli ste zagorske štrukle ili štruklje.
0: Tako, dobro.
3: Pa ste onda spomenuli šta je još bilo?
1: Šta ono nekad znate nedjeljom ubaciti u pečnicu?
3: Puricu smo spomenuli kao tradicionalno jelo, pa su tu zagorski mlinci.
0: Bravo.
3: I još je... Pojavite mlince, puricu i šta je još bilo kao zaštićeno.
0: Neki desert, odnosno stavlja se u čaj.
3: Stavlja se u čaj, to je, je bilo
1: A nije pčela u žlici čaja, nego je ono...
3: Nego je zaštićeni zagorski med, hrvatski proizvod.
0: Bagremov med, evo, priznaćem.
3: Zaštićeno, da,
0: tako
3: da.
0: Je.
1: Bravo,
0: tako
1: evo,
0: je.
1: Super.
3: Autohton je autentičan iz vašega kraja, tako je.
1: No, eto ga.
0: Bravo.
1: Sve ste dobro rekli, samo vam ime ne znamo.
3: Moje ime je Damir.
1: Damir, prezime?
3: Mateševac.
1: Mateševac.
3: Tako je.
1: Može. Čuli ste, Damire i Zorenu, smo rekli gdje mora doći po svoju nagradu. Dakle, na štand turističke zajednice sutra na trgu 128. brigade.
3: Može.
1: Jel može?
3: Može, i to je sutra, rekli ste, do 22, jel tako?
1: Tako je, sutra od 8 do 22, a u subotu od 8 do 20 sati.
3: Može, vidimo se do 22 sata sigurno.
1: Može, Damire, super, hvala vam na javljanju, sretan put.
3: E, hvala, i samo me još podsjetite, nagrada je...
0: Evo, Terme Tuhelj, noćenje s doručkom, kupanje plus sauna za dvije osobe, obiteljska ulaznica za posjet dvoru Veliki Tabor, obiteljska ulaznica za posjet muzeju krapinskih neandertalaca, degustacija 6 uzoraka vina za do 6 osoba na Vuglec bregu.
1: A, što kažete?
3: To je i više nego izdašno bogato u onom ambijentu sa ovom ponudom gastro i eno, mislim da ćemo supruga ja uživati.
1: Uživat će.
0: Biće sad mi kad, drago.
1: Sad kad dođete hvala doma, bit ćete pravi frajer, Damire.
3: Tako je. Hvala lijepa Radio Rijeci i hvala lijepa turističkoj zajednici i našim zagorcima koje rado vidimo i ove godine na našem korzu.
1: Hvala vama, Damire, što ste se javili. Evo, vidimo se sutra tu. Odmah tik do Radio Rijeke. Pozdrav.
3: Hvala.
1: Do slušanja, bok.
0: Pozdrav, sretno.
1: I joj, kako je lijepo čuti ovako zadovoljne, vesele i vedre ljude. A vidite, i muškarci mogu multitaskat. Eto. Odgovara na pitanje i vozi. Ajde, i to smo potvrdili. Još nam je ostalo...
0: Ima nade.
1: Da, ima nade. Sad je ostalo nam još jedno pitanje i jedna vrlo vrijedna nagrada.
0: Dakle, ostalo nam je još obiteljska ulaznica za posjet dvoru Veliki Tabor, Bučino ulje OPG-a Cesarec, Hunter's Distillery domaća medica i zagorski Bagremov med. Dakle, vrećica, poklon.
1: Savršeno. Ajmo čuti tko će ju zgrabiti. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Evo i
4: dobar
1: vi ste dan. Uz nas. Kako vam je ime?
4: Milan.
1: Milane.
4: Da.
1: E, sad vas čeka jedno pitanje. Ja mislim da neće biti problem odgovoriti na njega. Načulite uši. Evo, Sanja nastupa. Može.
0: Evo, slušajte. Uz koji se zagorski dvor veže legenda o Veroniki Desiničkoj?
4: O Veroniki Desiničkoj.
0: Tako je.
4: Bio sam u posjeti. Podsjetio se, ali ne mogu se sjetiti. Znači...
1: Pazite, ako točno odgovorite, tamo idete.
4: Veliki Tabor.
0: Bravo.
1: Kako smo vas pogurali malo, ali neka smo.
4: Bili smo tamo, prekrasno je.
1: Evo, sad ćete se ponovno u to uvjeriti. Milene, prezime nam vaše treba?
4: Milan Žarak.
1: Žarak?
4: Tako je.
1: Može. Milene, vi kao i Zoran i Damir, sutra na štand turističke zajednice na trgu 128. brigade. Prvo k njima po svoju nagradu, a onda džir po cijeloj manifestaciji. Nećete
4: Naravno.
1: Se dati odlijepiti, ja sam sigurna.
4: Tako je, uvijek, svake godine.
1: E, bravo. Milane, hvala vam na javljanju.
4: Hvala vama, doviđenja.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Sanja, baš je evo pravo zadovoljstvo čuti ovakve povratne informacije Riječana, jel tako?
0: Naravno, srce mi je puno, ono, zato i dolazimo. Mislim, to je bit cijele priče.
1: E pa se onda mi nadamo da se vidimo i do godine. Mi ćemo vas čekati na ovom istom mjestu. Imajte uspješna dva dana. Vrijeme smo dogovorili da će biti lijepo. Nadam se da ćete, evo, osim što radite i uživati u Rijeci i ovdje kod nas u Primorju, i da ovo prijateljstvo nikad neće prestati.
0: Hvala vam lijepo. Evo, ja bih samo iskoristila još i priliku da poželim svu sreću Rijeci danas na utakmici da prođu u UEFA konferencijsku ligu.
1: Sanja, vi ste...
0: Mi ćemo stručno navijati.
1: Bravo, onda ćemo zajedno.
0: Može.
1: Hvala najljepša, evo, i na dobrim željama, na nagradama i na najavi manifestacije 100% Zagorsko u Rijeci, voditeljici Ureda turističke zajednice Krapinsko-Zagorske županije, gospođi Sanji Škrinjar. Sanja, vidimo se.
0: Vidimo se.

0: Kovačević. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
4: Đorđa, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su va treće.
5: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Mont Electro D.O.O. Skastva. Kupi kartu na vreme da se diš spred Slavice.
6: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
7: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
8: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
9: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Sviraju nam đavoli, 17 sati, gotovo 49 minuta. Evo jedne obavijesti iz hrvatskih autocesta. Naime, prometna nesreća dogodila se na autocesti A6 između čvora Čavle i čvora Orehovica u smjeru Rijeke. Privremeni prekid prometa je tamo, pa ako niste zapeli u koloni koja evo se nagomilava, molimo vas da zaobiđate. Ponovit ću još jednom, riječ je o autocesti A6. Prometna nesreća dogodila se između čvora Čavle i čvora Orehovica u smjeru Rijeke.

Evo, promijenila se situacija vezana uz prometnu nesreću na autocesti A6 Rijeka Zagreb. Sada imamo i izvješće Hrvatskog autokluba. Dakle, nesreća se dogodila na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke, s time da cesta više nije zatvorena za promet, nego se vozi jednim trakom usporeno. Ljudi pomalo, oprezno, pogotovo na tome dijelu, dakle, na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke na autocesti Rijeka Zagreb.

0: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Zagreb East slavi 24. rođendan od 27. do 31. kolovoza. Ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na diterno bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje...

0: Na jedno mjesto, 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Veseli popusti i back to school u Taver centru.
2: Ove nedjelje povedite obitelj na znanstvenu radionicu. Što se u moru skriva? Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver centru.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Najmanje 350 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1000 ljudi smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana. Među stradalima nema hrvatskih državljana, potvrdilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima, a pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH. Genocid na području Srebrenice 1995. progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije te za napade na civile i uzimanje talaca. Sudjelovao je u ubojstvima, razaranjima i protjerivanjima u Hrvatskoj. U kolovozu 1991. osobno je zapovjedio uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a najveći zločin bio je pokolj u Škabrnji za koji nikada nije odgovarao. Ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu, i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen, a pravda je zadovoljena. Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada, jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne, u Škabrnji.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je Omiš koji je prije dva tjedna poharao razoran požar. Rekao je da će vlada pomoći poljoprivrednicima te vinogradarima koji su pretrpjeli velike gubitke i štetu. Pojasnio je pritom svoju objavu na društvenim mrežama u kojoj je poručio da treba prestati s isplatama državnih poticaja i subvencija osobama koje ne poštuju ustavnopravni poredak Hrvatske, podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku.
2: Mogu se ljudi baviti poljoprivredom, ali ne zaslužuje potpore ukoliko zagovara odmazdu hrvatskome narodu. To je nedopustivo i na tome ćemo ustrajati i u okviru Vlade Republike Hrvatske tražiti rješenje kako bi se tome stalo na kraj.
0: A Primorsko-goranska i Istarska županija donirat će ukupno 100.000 eura gradu Omišu za sanaciju posljedica tragičnog požara i ublažavanje nastale materijalne štete, s time da će svaka županija izdvojiti po 50.000 eura, izvijestili su iz ureda Istarskog župana. Pomoć su dogovorili župani Boris Miletić i Ivica Lukanović, naglasivši važnost međuregionalne solidarnosti i zajedničkog djelovanja u trenucima velikih nepogoda. Idemo kratko u Gorski Kotar. Ambulanta u Ravnoj Gori energetski je obnovljena nakon više od 40 godina. Ulaganje vrijedno oko 1 milijun eura obuhvatilo je izolaciju, novu stolariju, led rasvjetu, modernizaciju grijanja i fotonaponsku elektranu. Očekuje se smanjenje potrošnje energije za 60 do 70% uz bolje uvjete za pacijente i zdravstvene djelatnike. Projekt je dio šireg ciklusa ulaganja Primorsko-goranske županije u zdravstvenu infrastrukturu. I još sport. Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras na Rujevici dočekuju danski Midtjylland. Bijeli će pokušati pred svojim navijačima nadoknaditi zaostanak kod 2-0 i drugu godinu za redom plasirati se u ligašku fazu konferencijske lige. Utakmica se igra od 20 sati i 45 minuta uz prijenos u programu Radio Rijeke. A poseban program koji će voditi Albert Petrović počinje već u 20 sati.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 17 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj. Evo i prognoze za sutra, meteorologinja Danijela Vlašić.
4: Pretežno sunčano, a u noći povećanje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a mora u tim prilikama malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 24 Celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istra od 18 do 21, a najviša dnevna od 32 do 35. U Gorskom Kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a ona najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
3: Ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u oponašanju Rika i Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama.
4: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
3: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih, ulaz je slobodan. Ne propustite glamurozne 18. riječke stepenice. U petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia očekuje vas dvosatni

0: Za četvrti rođendan od 27. do 31. kolovoza ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, 30% popusta na Dieter-Nol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri uz gratis set aparata gorenje. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

13:17, na redu su nam servisne informacije Radio Rijeke. Ajmo krenuti od prometa s obzirom na onu nesreću koja se dogodila na A6 Rijeka Zagreb na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Nije se još do kraja raščistilo, vozi se i dalje jednim trakom, a kako javljaju iz Hrvatskog autokluba, kolona automobila trenutno je duga oko 1 km. Oprezno u prometu molimo. Prometa idemo na vrijeme, kažu da je u 19 sati u Rijeci izmjeren 31 Celzijev stupanj. Vraća nam se vrućina, nešto više temperature zraka, pa je sutra za riječko područje izdan i narančasti meteo alarm. A kako to zvuči u prognozi vremena, evo ovako, bit će pretežno sunčano, a onda sutra u noći očekujemo povećanje na oblake. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more sutra malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 22 do 24, unutrašnjosti Istre od 18 do 21, a najviša dnevna na ovom području od 32 do 35. Nešto na što smo evo navikli posljednjih dana, da ne kažem tjedana. U Gorskom kotaru i Lici sutra ujutro najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34. Najavljeni su i neki radovi za sutra, zbog njih velik dio Rijeke, istočnog dijela grada, neće imati vode i to piše od 8 do 17 sati. E sad slušajte dobro koje su to ulice, riječ je o svim kućnim brojevima tih ulica. Kvaternikova, Vlade Grozdanića, Kumičićeva, Radnička, Tihovac, Drage Žerveja, Danijela Godine, Stube Branka Žakule, Krimeja, Braće Horvatić, Stube Rudolfa Đodana, Naselje Vulkan i ulica Podvoljak. Dakle, ponovit ću, od 8 do 17 sati sutra nećete imati vode. U Rijeci još sutra bez vode Ružićeva ulica, svi kućni brojevi u vremenu od 8 do 15 sati, te Vukovarska ulica, brojevi od 45 do 108 u vremenu od 9 do 13 sati. Sutra će bez vode na području Jelenja biti ulica Jelenje, brojevi od 160 do 176, te ulica Podhum, brojevi od 49 do 94 u vremenu od 8 do 15 sati. Na području Kastva sutra bez vode ulica Belići, brojevi od 1 do 19 i od 29 do 39a, te ulica Spinčići od broja 37 do broja 59 u vremenu od 9 do podne nećete imati vode. Imamo i informaciju iz Liburnijskih voda, sutra će bez vode u svojim špinama biti potrošači u Lignju, Tuliševici te ulici Braće Honovića, kućni broj 29, sve to u vremenu od 8 do 14 sati. Ostale su nam još informacije iz HEP-a. Sutra bez struje u Rijeci, Draga Brig, brojevi 13/1, pa od 19 do 21D neparni, te od 20 do 22/2 parni. U dva navrata nećete imati struje, prvo ujutro od 8 do 8:30, a onda od 14 do 14:30. Bez struje sutra u Rijeci i Pelinova Gora, brojevi od 1 do 13, u vremenu od 8 do 14:30. Na opatijskom području bez struje sutra Kolavići u vremenu od 8 do 14 sati, a u Gorskom kotaru na području Prezida sutra bez struje naselje Opajki u vremenu od 9 do 14 sati, zatim naselja Gorači, Dolina Gorači, Kozji vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid u dva navrata bez struje od 9 do 10, pa onda ponovno od 13 do 14 sati. Večeras ćete, nadam se, svi imati struje, pred nama je utakmica, dočekujemo Dance na Rujevici, bit će nam drago ako naši dečki pobjede, sve ćemo to i uživo pratiti u programu Radio Rijeke. Od 20 sati stiže ovdje na moje mjesto kolega Albert Petrović koji će biti u studiju, na stadionu će biti naš Ivan Ribarić, u režiji nam je za tonskim pultom i dalje Damir Milčić, a glazbu ćete slušati po izboru naših Ana Marije Ilić i Lucijana Kostrenčića. Ja sam Lena Stojiljković, za danas toliko, lijep vam pozdrav.

Nego što, nego volimo Rijeku, jer Radio Riječani smo mi i želimo vam dobru večer u još jednom sportskom izdanju Radio Rijeke, nadajmo se ne i posljednjem ove sezone. A ko može reći toplijega grada u cijeloj Hrvatskoj? Ni, to mogu reći Brođani, odnosno Slavonsko-Brođani, tamo im je 34 stupnja, a gdje je najhladnije, gore u hladnom Zagrebu, tamo je samo 24. Mi smo negdje u sredini, a nadajmo se da se nalazimo pred kvalifikacijom u ligašku fazu konferencijsku, makoliko to teško ostvarivo izgledalo u ovom trenutku. Rekli smo da smo Radio Riječani, jesmo li rekli dobra večer? Jesmo, rekli smo, jesmo, pa ima nas 5-6-7 tisuća će biti na Rujevici, a ima i par stotina na Korzu, pa ako nas toliko ima na Rujevici i na Korzu, gdje nas nema? U Otmjenom kvartu, rekao bi, Albandi, ne, ja ću reći, nema nas tu u Radio Rijeci, ima nas nešto malo, Damir Milčić i Albert Petrović, brojnost nam nije velika, ali smo zato voluminozni. Ne smo voluminozni, nego samo tako vježbam jer je teško za izgovoriti, a treba će puno pričat večeras, ajmo mi malo okolo, naokolo, pa na mala vrata. Ako si mladi, voliš sve što vole mladi i na primjer da živiš u Zagrebu, a navijaš za, ne za Dinamo, nego za Rijeku i zaputio si se na utakmicu, malo kasniš jer imamo jedan problem na autocesti A6 i to baš između čvorova Čavle i Orehovica. Dakle, u smjeru Rijeke, na vijaduktu Svilno, tamo je prometna, vozi se jednim trakom, kolona je 1 km. To neće spriječiti broj navijače da krenu prema Rujevici. Danas je možda do sad najvažnija utakmica sezone, jer se odlučuje naravno o eventualnoj konferencijskoj jeseni Rijeke. Još samo sitnica, treba svladati danski Midtjylland sa više od 2 razlike. Hajduk je već krenuo dobro u tom smjeru, od prve minute zapravo Hajduk vodi 1-0 kod Poljaka iz Rakova, počelo je drugo poluvrijeme, igra se druga minuta, igraju se mnoge utakmice, još je malo onih koje nisu počele poput ove naše, uz nas provaće dalje Borac iz Banja Luke, pa onda Brighton i Trumso, škotski Hibernian protiv Henta belgijskog, Partizan protiv Hetafea, to će sigurno biti teško. Što će još biti teško našim curama na Europskom prvenstvu u odbojci, koje su se, hvala Bogu, plasirale dalje u daljnju nokaut fazu iz ove ligaške pobjedom protiv Crne Gore od 3-2 u još jednoj drami. Crnogorke su debitantice na Europskom prvenstvu, a naše su cure izborile osminu finala protiv ni manje ni više nego Srbije, a Srbija je, znamo, vice prvak i to dvostruki, a bila je, boga mi, i prvak. Tako da, što bi rekao onaj njihov nekadašnji Borisav Jović, neće biti ni malo lakonski. Ja bih rekao, ko god igra odbojku protiv Crne Gore, to nije ravnopravna borba, jer oni igraju onaj oro i znaju ono ojha i odmah je lakše skaču. Ali vidiš, naše su cure ipak uspjele, 3-2, druga pobjeda, ispred Slovačke smo i idemo dalje, a čuda se događaju. Čudo neće biti ako naši košarkaši na Višnjiku večeras pobjede Latviju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, to je ujedno i svečani oproštaj Bojana Bogdanovića od reprezentacije. Je sve, pjesku, nestalo je
još ima, čuli smo da UEFA pokreće tužbu protiv Infantina, smatraju da je svojim propalim projektom nanio izravnu i konkretnu štetu ugledu FIFA. 60 stranica dokumenta je na sudu i kažu tuže ga zbog nelojalnog upravljanja, kaznenog dijela kažnjivog do 5 godina zatvora, ali njega će Trump izvući. Održan je i ždrijeb Lige prvaka u Monaku, dobili smo i neke zagarantirano velike mečeve, recimo Paris Saint-Germain će igrati i protiv Barcelone i protiv Manchester City-a. Borussia Dortmund Nike Kovača na svom Westfalenu igraće protiv Intera, a gostovat će kod Arsenala Aston Ville, a norveški Viking koji je izbacio Dinamo igraće protiv Bayerna, PSV-a, Feyenoorda, Atletico Madrida, Aston Ville, Napolija i Stuttgarta, pa nešto razmišljam možda i bolje Dinamu u Europskoj ligi. Naš Baturina sa svojim komom će također u goste kod prvaka Paris Saint-Germaina. Vidimo već sliku Srujevice, vidimo Keka koji izgleda relativno opušteno u ugodnom razgovoru, a probat ćemo za koju minutu čut koga još ima na Rujevici.

0: 8:30 je prošlo, još malo do početka utakmice. Rekli smo da su naše odbojkašice svladale Crnu Goru, naši košarkaši u drugoj četvrtini u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo vode 8 koševa razlike protiv Latvije. Hajduk je poveo u Poljskoj 2-1, to zvuči sjajno za sad za hrvatski sport. Bilo bi dobro da i Rijeka zaključi taj sjajni hrvatski sportski dan. Rujevica se polako puni, a ja među publikom, nego tamo negdje na tribinama pronalazim dva Ivana, Ivana Saftića, Ivana Ribarića. Ivani, jeste li na poziciji? Dobra večer.
1: Dobra večer, lijepi pozdrav s Rujevice.
0: Odlično, vidim nije se još napunilo do kraja kako to obično biva, ali ti sigurno si već onjušio atmosferu, kakav je tvoj špurius?
1: Pa, znaš šta, ja sam ti onako malo, nisam uvijek neki optimist, pa ćemo vidjeti, ako ništa, sviđa mi se 11 igrača koji je Kek odabrao za današnju utakmicu, jer mislim da je to trenutno sastav koji najbolje može odgovoriti ovom danskom izazovu, pa ćemo vidjeti što to može donijeti Rijeci. 2-0 za ostatak iz te prve utakmice, dakle Rijeka je sve samo ne favorit u ovome dvoboju. Midtjylland ima i prednost, ima i to europsko iskustvo i mirnoću, a na Rijeci je da to nekako pokuša poljuljati. Neki rani pogodak bi definitivno to tome doprinjeo najviše. Atmosfera je dobra, mislim da će danas biti i priličan broj ljudi ovdje na Rujevici, po onome što sam uspio vidjeti pri dolasku, od gužvi do parkinga do svega, odmah se vidi da bi mogla biti koja tisuća više nego inače, tako da idealni uvjeti, nije čak ni previše vruće, vedra noć, bez vjetra, definitivno po tom pitanju sve u najboljem stanju, a sada naravno preostaje igračima da nam pokažu može li Kek i njegova Rijeka još jedanput ispisati velike, velike stranice riječke nogometne povijesti. Dakle, Todorović je na golu, Oreć, Majstorović, Husić i Lasickas. Dakle, Lasickas i Husić umjesto Devetka i Barka u toj zadnjoj liniji. Tu su onda Dantaš, Fruk, Pavić, Vinjato, Janković i Adua Džeji. Dakle, manje više sve ono što smo vidjeli i u nedjelju protiv Istre, jedino je Puljić ostao na klupi, a Adua Džeji ipak vraćen u momčad. 3 promjene u odnosu na onaj dvoboj u Danskoj, 3 promjene i kod gostiju, dosta defanzivan sastav sa Erlićem koji igra od prve minute, iako nije igrao u prvoj utakmici, dakle sa dodatnim stoperom, sa još napunjenom tom veznom linijom. 4-5-1 će to biti sustav Danaca, dakle Danci ovdje došli obraniti ovih 0-2, jasno imaju oni itekako i mogućnosti i unutarnjih rezervi da ukoliko pođe po zlu sa klupe uvedu neke vrlo, vrlo opasne igrače, ali rekao bi da će biti orijentirani prvenstveno na obranu, pogotovo u tom prvom dijelu utakmice gdje Rijeka vjerujem će navaliti tražeći i na krilima publike taj rani pogodak, a znamo kako to zna biti na Rujevici kada se stvori ta sinergija navijača i terena, a baš neki pogodak u prvih 15-20 minuta bi tome mogao itekako pridonijeti.
0: Mm-hmm. A možda bi bilo bolje da bude 0-0 do 89. I onda padnu 2-3 gola onako. Na kraju, da nas ne stignu
1: dostići NATO. Bilo koji scenarij,
0: vjerujem da onda njihovu ofanzivu, jel, ili nešto drugačije. Ma dobro, kako god, bitno je, na kraju se golovi broje, jel? Nego, da recimo, vidio sam ovdje na televiziji jedna nova, nije nova, nego je stara fora, ali česta u zadnje vrijeme. Dva navijača Rijeke su izvjesili transparent Kopenhagena. Pretpostavljam ljutog rivala, jel? Midtjyllanda.
1: Nisam uspio to uloviti.
0: To je napravio. Inače, ovdje je čuli smo fan zona bila, jel? Za navijače gostujuće. Jesu oni jesu stigli ili rade neku buku?
1: Pa je, ima ih jedno 15-ak njih koji vidio sam ih i u gradu danas tokom dana. Tako da imat će Midtjylland neku svoju podršku. Doduše, Midtjyllandu je najveći rival Viborg, ne Kopenhagen, ali mislim da je ti koji su očito donijeli grb Kopenhagena možda i prizivaju scenarij kada je Rijeka izbacila Kopenhagen prije 5 godina, pa vjerujem da ne bi niko imao ništa protiv da se taj scenarij ponovi.
0: Da, sjajno, dobro. Dobro, ti si bio na ovim presicama prije i što kažu, kakvi su Dobili smo nekakav kao zalet to protiv Istre, pobjeda koja je bila važna. Međutim, onaj kraj kao da je prilično pokvario taj ne znam, i Kek je bio dosta ljut, čini mi se, jel? Nezadovoljan poslije te utakmice.
1: Pokvario je dojam, ali ono najvažnije napravljeno, tri boda su osvojena i Kek je vjerojatno vidio na koga može računati, na koga ne, zbog čega imamo danas i promjene neke u sastavu, tako da ako gledamo iz ovog kuta danas, možda i dobrodošla tih problemi u zadnjih 15-20 minuta, jer si svejedno pobjedio, a opet si vidio neke slabosti u ekipi, odlučio se na promjene, pa eto, ajmo gledati iz tog kuta tih prvih 70 minuta. Aha. Koje će trebati Rijeci danas, a ne tih zadnjih 20.
0: Reci mi još samo jednu stvar prije nego što pustimo onu malu pauzu prije početka utakmice, kad si rekao da ti se sviđa početni sastav, da misliš da je to sastav s kojim najbolje može parirati, u kom smislu si to mislio? Da li ofanzivno ili nešto drugo?
1: Pa vidjeli smo protiv Istre, naravno ovo je znatno kvalitetniji protivnik, ali ovo je najbolje trenutno što Rijeka može sastaviti na travnjak sa Lasickasom na toj ljevoj strani, koji je znatno ofanzivniji i bolji bek od devetka u tom pogledu, sa Husićem koji je stoper. Barko je to onako, a neću reći prinudna pozicija, ali nije me uvjerio u ovih nekoliko utakmica da može biti najbolja opcija na tom mjestu. I naravno Vinjato kao krilo znatno će više širiti igru od Gojaka ili bilo koga drugoga, što će pomoći Rijeci da ipak malo i taj Mitiland možda izvuče iz svojih 16 metara i da onda i Adua Džej i Janković i Fruk iz tog drugog plana imaju nešto za reći. Ali vidjet ćemo, to ništa ne mora značiti, jasno, čisto moje mišljenje da je ovo trenutno najboljih 11 Rijeke koji se mogu sastaviti na terenu.
0: Dobro, vidjet ćemo kako će proći, naravno uvijek se spominje ta energija buka s tribina i priželjkujemo podvig, jer treba će nam jedna savršena večer, pa ćemo vas pustiti da se malo pripremite za tu savršenu večer, 5 minuta još do početka, pa se onda čujemo za 5 minuta. Hvala ti, Ivane.
1: Može, čujemo se.

Evo dakle, minute protječu, napetost raste, uzbuđenje, a kad bi se Rijeka plasirala u konferencijsku ligu, taj ligaški dio, došla bi u prilično elitno društvo, moglo bi se reći, jer tu je Monako, francuski, koji je izbacio poljski Gornik Zabrze, pa tu je njemački Freiburg, koji je upravo završio protiv Škota 4-1, Freiburg-Madervel 4-1, nizozemski Twente u produžecima vodi protiv Karabaga 4-1, češki Jablonec na penale izbacio Rangerse, zanimljivo, 1-0 je bilo u regularnom tijeku i onda 4-3 u penalima, tu je finski Kups, a pročitao sam negdje kako bi Dinamo mogao u Europskoj ligi, u toj ligaškoj fazi, za protivnika imati Crvenu zvezdu, jer su već računali novinari da se Zvezda plasirala budući da je 3-0 doma pobjedila češku Viktoriju Plzen. Međutim, sad je stanje ovako, 84. je minuta, Viktorija vodi 3-1, a Zvezda ima igrača manje. Dakle, još 10 minuta ako uzmemo sudačku nadoknadu. Prema tome, oni su, kako ono kažu, od gotovine napravili veresiju. Tako nešto slično. Kusur molim, dakle, vidjet ćemo kako će to završiti. Uglavnom, još su 2 minute do početka naše utakmice.

0: tribinama, rekli smo Ivan Saptić, Ivan Ribarić, utakmica je počela, bijeli imaju loptu.
1: Tako je, lijepi pozdrav još jedan put Strujevice, 30 sekundi smo propustili, Mitiland je zapravo imao prvi napad centra, ali nisu uspjeli dugo zadržati posjed i da vidimo sad taj uvod u utakmicu koji bi možda mogao biti ne ključan, ali bi mogao sigurno usmjeriti ovaj dvoboj u jednu ili drugu stranu. Lasickas po lijevom boku prvi puta, dolazi tamo odmah izvuć se i Dantaš, Dantaš i Lasickas, pa onda Fruk Janković u sredini terena i čija će biti na kraju lopta za dansku momčad, kaže Jasper Vergüte, kako su nam ovdje rekli da se izgovara, malo smo istraživali taj naglasak, jedan mladi sudac, 34 godine, samo 5 utakmica u tim ligaškim fazama europskih natjecanja, ali redovito sudi belgijsko prvenstvo, tako da vjerujem da na njega nećemo morati previše trošiti ni riječi ni ništa, cijela belgijska postava je i ostatak i var soba i pomoćnici, tako da su danas pravda je u belgijskim rukama, a vidjet ćemo što će donijeti dvoboj. Rijeka u svojim bijelim dresovima, Midtjylland u klasičnim, kako su igrali u prvoj utakmici, crno-crvenim bojama, jasno takav im je i grb, tako da ne iznenađuje, iznenađuje možda malo sastav, ali rekli su nam danski kolege ovdje da je Midtjylland ekipa koja igra dosta različito u gostima nego doma i koncepcijski i sa nekim pristupom puno opreznije, ali teško da se može nešto zamjeriti momčadi Majka Tulberga jer imaju tih 2-0 iz prvoga dvoboja, što definitivno je velika prednost i ovdje, pogotovo u ovoj ranoj fazi utakmice, sigurno žele Rijeku što prije osujetiti od tih nadanja napada, možda ugasiti malo i publiku i atmosferu, a vidjet ćemo hoće li u tome uspjeti. Vinjato s loptom, ali iza leđa Dantašu, popravit će Pavić, Pavić prošao kroz dvojicu pa vratio Vinjatu, Vinjato širi prema lijevoj strani do Jankovića, Janković odmah ide unutra za Vinjata, Vinjato će prema desnoj strani, tamo stiže već Oreć, ali sve je zatvoreno, svi igrači Midtjyllanda iza lopte, Fruk iza leđa Dantašu, Billing je bio na mjestu, ali samo do Pavića, odmah pritisak Rijeke, Oreć na desnoj strani, pokušaj duplog pasa, došlo je Dantašu, Dantaš za Oreća, Oreć, Oreć na 5 metara, Duadje i golo, evo ga! Ono što smo rekli i tražili, dobili smo Daniela Duadje, Rijeka vodi 1-0, treća minuta susreta. Dvojili smo, trebali Aduadje biti na tom mjestu gdje je Jako Puljić tako dobro izgledao u nedjelju protiv Istre, ali Daniela Duadje je čovjek za europske utakmice i opet je bio na pravom mjestu, na pravoj poziciji, na vrhu peterca. Sjajna lopta Ante Orića po desnoj strani i Aduadje je to nekako, čini mi se, od bloka ili petom ili od

puno značiti, ali evo rećemo njihova imena, Bert Put i Jan Botterberg, koji sada vjerujem provjeravaju tu situaciju oko pozicije Oreća na desnom boku, ali kako god završilo, nadamo se da će završiti golom, odmah pokazatelj da Rijeka itekako ima što za reći u ovom susretu i da ta Mitilandova obrana može biti propusna. Evo sada, gol je, 1-0, dakle, treća minuta, potvrđeno, pišemo pogodak, a Dua Džeju, asist Anti Oreću, ta dobitna kombinacija iz prošle sezone koja je toliko puta bila slavodobitna za Rijeku u europskim utakmicama od Omonije, Slavije, odnosno Sparte do Celja. Evo sada i ovdje odmah daje ono što smo svi priželjkivali, nadali se, rani pogodak koji bi apsolutno Rijeku vratio ovaj dvoboj. Jasno, Mitiland i dalje ima tu prednost ukupnu od 2-1, ali nije moglo bolje početi u nijednom scenariju koji je Kek mogao staviti na papir i reći igračima od ovog da u četvrtoj minuti golom Adua Džeja Rijeka ima 1-0 na Rujevici. Todorović je na loše ispucavanje, ravno na noge Billingu. Nismo još stigli reći ni sastave, ali bit će vremena za to. Da vidimo prvi konkretni napad danske momčadi. Odmah pokazuje tamo Kek zadnjoj liniji da izađu više prema naprijed, da se ne uvlače Todoroviću u krilo. Lopta je kod Beck Sorensena. Sorensen prema Kristensenu na drugu stranu. Kristensen će odmah do Jensena unatrag. Jensen i Erlić, dakle danas se stoperi. Beck Sorensen i Kristensen na tim krilnim pozicijama. Erlića nije bilo u sastavu u prvoj utakmici jer je Mitiland igrao sa 3 iza, danas igra sa 5 ili ajmo reći sa 4, sa tih 5 veznjaka, sa Kastiljom, Bravom i Billingom, uglavnom destruktivci, sa Billingom koji zna dati loptu u prostor i koji ima 150 utakmica u Premier Ligi Engleskoj, klasa od igrača, sa Osoriom koji je možda igra i zadnju utakmicu u dresu Mitilanda jer ga pola Premier Lige želi vidjeti u svojim redovima. Nekad navodno je Leeds najdalje otišao u svojim traženjima i ponudama i naravno ih je načeo prema naprijed, koji je u tom drugom poluvremenu bio vrlo, vrlo nezgodan za riječku momčad. Vatijen, to je posljednji igrač kojeg nisam spomenuo na tom drugom krilu, i Frankulino i Cho, ta dva napadača koja su krenula od prve minute u Herningu, ostala na klupi. A vidjet ćemo što Mitiland može ponuditi sada nakon ovog rano primljenog pogotka. Todorović ide na novo ispucavanje, traži se Vinjato. Vinjato uspio nekako dobiti skok, pa onda Fruk uzeo loptu, ali Vergut kaže prekršaj Fruka u napadu. Pored Brava je bio Fruk, ali kažem idealan početak ove utakmice sa riječkim vodstvom praktički iz tunela. Iz prve akcije Rijeka zabila i to od jednog sretnog odbijanca. Neka to bude najava jedne velike večeri. Jensen s loptom, pa onda se Bravo otvara. Bravo prevario Husića, odnosno Osorio traži Vatijena na lijevoj strani, pa onda opet Osorio, svakako najopasniji igrač Osorio. Sada tamo Pavić se vratio i sjajno uzeo loptu ispred Kastilja. Pavić tamo rukom igrao, čini mi se, Vatijen u povratnoj trci. Biće lopta za Rijeku. Slobodan udarac na desnoj strani riječke obrane. Vraćeno natrag prema Todoroviću. Husić, sada Mitiland sa malo jačim izlaskom. Janković, Lasickas, traži se Fruk odmah naprijed. Fruk povlačen od Billinga, pa onda odnosno od Brava, zatim Billing uklizao, prekršaj na riječkoj desetki, brzo izvedeno. Dantaš traži Rijeka ritam, traži Rijeka da na krilima ovog ranog gola možda ponovno uspije šokirati što prije Mitiland. Todorović, novo dugo ispucavanje prema Adua Džeju, pa onda Pavić zapeo za Kastilja, bit će prekršaj. Znate tu priču koja se provlačila cijeli tjedan, pa zapravo i prije one prve utakmice, a između ove dvije utakmice, ta visina u momčadi Mitilanda, ekipa gdje Osorio sa 1,84 m

0: 4 najniži u momčadi, dakle izrazito visoka momčad, ali za sada Rijeka čak nije ni dozvolila ono što je u prvoj utakmici Midtjylland imao stalno te duge autove na 20 metara, za sada nekako i Riječani uspijevaju to izbjeći, a to bi mogla biti glavna opasnost za Todorovićeva vrata u ovoj utakmici. Opet preskakanje igre, Majstorović odnio glavom, pa onda Oreć, tamo Adua Jay sa igračem na leđima, spustio Vinjatu, Vinjato srušen od Brava, ali nema prekršaja ovoga puta. Kristensen prisiljen vratiti unazad prema Olafsonu, koji za sada nije ni vidio loptu, a već primio pogodak. Fruk još jednom pored Brava, ali Bravo uzeo loptu. To će biti isto vrlo zanimljiva borba u toj sredini terena. Može li Fruk s Pavićem, Dantašom, pa i Jankovićem stvoriti probleme tom trolistu Billing Bravo Castillo. Kristensen i Jensen, ponovno danska momčad s loptom. Mi smo u 11. minuti ovoga dvoboja. Rijeka ima 1-0 od četvrte golom Adua Jaya. Ukupno Midtjylland prednost od 2-1. Erlić s loptom, pa onda na lijevoj strani Beck Sorensen. Ponovno vraća prema Erliću. Erlić i Jensen, Rijeka sada povučena na svoju polovicu. Čeka se neki odgovor danske momčadi, ali nakon ovih 1-0 jasno nema potrebe potpuno jurišati prema naprijed, već biti strpljiv, čekati neku svoju novu šansu, a dojam je da će ona doći prije ili kasnije. Nova pogreška danske ekipe, lopta poslana u aut. Oreć će to ubaciti rukom, traži se Adua Jay, tamo pored njega vrlo blizu na leđima mu Erlić, koji odnosi u aut. Sjajno se snašao Adua Jay u toj situaciji u četvrtoj minuti i izgleda njemu pripisan pogodak u tom odbijancu koji je prešao preko Olasona i ušao u mrežu. Ponovno Bravo i Fruk, Bravo još jednom čvršći. Castillo i Bravo, južnoamerička kombinacija u tom veznom redu Midtjyllanda, pa onda do te danske zadnje linije. Tu jedino zapravo ima danaca. Lasickas, Kristensen, kaže Vergut da je Lasickas napravio prekršaj i dobit će Lasickas rani žuti karton odmah na prvom prekršaju. Vadi Vergut žuti karton nakon ovog starta Lasickasa na Kristensena točno ispred riječke klupe. Ovdje nije to baš oraspoložilo Keka, ali nema neke prevelike reakcije s klupe. Jasno je da će se morati ovdje svašta učiniti da bi se došlo do cilja, a Lasickas će morati biti pažljiv u nastavku ovoga dvoboja. Vrlo rani žuti karton. Da vidimo taj prvi prekid za goste. Osorio će biti izvođač. Centar šut s desne strane, točno ispred Keka. Svi su tamo prema drugoj vratnici stacionirani. Lopta će naravno tamo ići. Skok Beck Sorensena, pa onda Janković promašuje loptu, ali Billing mora unatrag. Rijeka se za sada barem obranila, pa onda se Billing ubacuje u prazan prostor, no Husić pravo vremen na lopti, odnosi u aut i to je sada ono što danska momčad čeka. To su ti duboki ubačaji, dolazak Beck Sorensena sa lijeve na desnu stranu da tu loptu katapultira rukom u kazneni prostor. Prvi puta u 14. minuti odbrojava već Vergut Sorensenu, koji će to sada zafitiljiti na 5 metara. Tamo velika gužva i dobro je, Rijeka se obranila. Castillo je nekako to pucao, više ga lopta pogodila, ali otišla je daleko od gola bez konkretne opasnosti za riječka vrata u 15. minuti dvoboja. Rijeka 1, Midtjylland 0 na Rujevici. Ukupno Danci imaju tih 2-1, ali idealan početak Rijeke sa tim ranim golom koji je prepolovio zaostatak. Todorović će sada ići na ispucavanje, neće se ići iz zadnje linije razigravati. Opet Janković u pokušaju skoka, tamo nije dobio prekršaj. sa igračem na leđima. Lopta za Beh Sorensena, koji će to odmah zafitiljiti prema naprijed. Skok Ihe Anača, ali samo na nogu Husiću. Husić, tamo čini mi se, ne, nije dirao Ihe Anača. Husić to petom izbacio u aut, iako je možda mogao vratiti Zidoroviću. A sada, znate šta slijedi, opet Beh Sorensen i priprema za taj duboki ubačaj u kazneni prostor Rijeke. To vraća sada sa visokom parabolom, Oreć odnio, pa onda pokušaj iz daljine, ali to je blokirano od Vinjata. Osorio je opalio. Vinjato jednu tešku loptu nije uspio primiriti. Biće novi aut za Midtjylland. E sada malo dalje, ali čini se da to neće omesti Beh Sorensena, koji laganim koracima ide prema ovoj strani. Vidjet ćemo do kada će belgijski sudac tolerirati to, taj dolazak Beha Sorensena sjede na drugu stranu. To traje li ga traje. Sada odbrojavanje do kraja skoro došlo, pa Beh Sorensen uspio to uputiti u kazneni prostor. Opet gužva. Rijeka očistila. Treba će puno sreće Rijeci u ovim situacijama. Prošao sada po desnoj strani opasno Vatjen, ali još jednom na mjestu Husić. Korner za Midtjylland. To je tako jednostavno kada krenu ovi autovi, u ovom slučaju tri zaredom, automatski se stvara nered u kazanom prostoru, gužve koje mogu dovesti do svega i svačega. I zato i kažem da će Rijeci trebati dosta i koncentracije, ali i sreće u tim situacijama da lopta završi na pravom mjestu. Prvi korner, odmah velika gužva u petercu. To je zavrnuto prema drugoj stativi, tamo nema čini se prekršaja, bit će pogodak. Biće pogodak, 1-1, pokazuje Vergut na centar. Tamo je sa brojem 18 i Heanače ostao sam. Završili u golu i Todorović i Lasickas, ali belgijski sudac se nije oglasio i Heanače iz kornera ostaje sam na drugoj stativi. Jasno, nakon što je Lasickas završio u mreži i Midtjylland izjednačuje na 1-1. Gledamo sada tu usporenu snimku. Todorović zapeo u gužvi. Tamo Ihe Anača i Lasickas. Lasickas ispred Ihe Anača. Todorović blokiran. I bojim se da tu neće biti nikakvih reperkusija. Jednostavno momčad koja ima uvježbane prekide, koja zna s blokovima gdje i kako stati. I Rijeka je opet naivno primila pogodak u situaciji gdje je danska momčad točno znala što raditi. Todorović blokiran od stopera, Ihe Anača ostavljen sam na drugoj stativi, a Lasickas nije uspio tamo ispred njega doći do lopte i to je u 17. minuti pogotkom Ihe Anača rezultat 1-1. Opet dva gola prednosti ima danska momčad u ukupnom zbroju iz jedinih zapravo situacija što smo rekli da mogu biti opasni, i opasni su. Vidjeli smo ovdje i na zagrijavanju, ljudi su pola sata zapravo prekide uvježbavali i to je snaga te momčadi. Koliko god se to nekome sviđalo ili ne, cilj opravdava sredstvo, to je legitimno u nogometu, apsolutno. Vidjeli smo i na puno još većoj razini prošle sezone koliko prekidi igraju ulogu, a bojim se da Rijeka u ovom uvodu sezone nije najspremnija po pitanju i branjenja i odigravanja prekida da bi pročitala ove koncepcije koje je Midtjylland radija, napravio ih je u ovom prvom udarcu iz kuta gdje su blokirali vratara, izolirali ih je način na drugoj stativi i zabili pogodak. Doduše, nakon tog riječkog gola nismo ništa vidjeli od Rijeke prema naprijed, a sada opet sa dva gola za ostatka, htjeli ne htjeli, Rijeka će morati opet krenuti u veći rizik, a Duađe je izborio prekršaj nakon što ga je Erlić spustio na tlo. Pa da vidimo, rana je faza utakmice. Ako ništa, vremena za pogotke, šanse i preokrete ima još itekako puno. Da vidimo slobodan udarac. Janković i Dantaš su kod lopte. Samo jedan igrač Mitilanda u živome zidu. Vrlo interesantno. Nisu baš očito Jankovića shvatili ozbiljno ovdje. A vidimo i zašto. Lopta poslana skoro preko tribine. Odmah Olafsson gura naprijed. Trka Ihanača i Majstorovića. Ihanačo zadržao posjed. Pa onda Kristensen. Jensen i Kristensen. Ponovno Kristensen kod lopte. Sada Mitiland se osjeća opet ugodno nakon tih prvih desetak minuta gdje se baš nisu osjećali ugodno svojim golom i sada uspostavljanjem kontrole posjedom. Danci mislim da su tamo gdje žele biti i po rezultatu i po situaciji na terenu. Olafsson ide na ispucavanje. Tamo Lasickas ispred Kristensena odnosi u aut. Mi smo već na polovici prvog poluvremena. Rijeka 1, Mitiland 1. Aduađeji u četvrtoj i Heanacho u 18. Jensen sada izvodi loptu rukom i to će nekako doći do Ihanača. Lasickas blokirao, pa Husić prema Fruku. Fruk za Jankovića. Aduađeji. Dantaš dobio po nogama ovdje, ali ovoga puta nema kartona, samo prekršaj za Rijeku. Husić i Dantaš to brzo izveli, pa Dantaš traži Aduađeja u prazan prostor. To je Englez primio, ali ima dva igrača iza sebe. Aduađeji pokušaj centar šuta, zapelo u bloku, no bit će nastavak napada Rijeke jer je izbačeno u aut. Lasickas i Janković. Pa onda Dantaš, Lasickas, Janković na lijevoj strani. Dantaš opet traži prostor. Dantaš nije ga pronašao. Oduzeo loptu Castillo. Odmah pokušava tamo pobjeći Ihanacho, ali Oreć se vratio i pokupio loptu. Majstorović. Husić odmah na lijevu stranu do Lasickasa. Lasickas, Dantaš. Dantaš iz prve. Traži Aduađeja. Odbiće se Dantašu. Pokušaj za Jankovića, ali spor je Janković. Jensen odnio u aut. Lasickas, opet Rijeka sada ta koja pritišće nakon ovog gola. Danske momčadi. Fruk. Janković na lijevoj strani. Janković, centar šut Jankovića, odnešeno od Beck Sorensena. Mitiland stisnut u svojih 20 metara. Pavić. Pavić za Fruka. Fruk prema Dantašu. Nije to stiglo do Dantaša. Odnio još jedan put Castillo. Pa onda Fruk odnosi loptu, ali Vergut kaže prekršaj. To je bio opet na travnjaku završio Castillo. Fruk krivac, prekršaj za dansku momčad na njihovom dijelu terena. Erlić će to izvesti kratko sa Billingom, pa onda prema Beck Sorensenu na lijevu stranu. Opet se preskače igra. Husić skočni i viši od Ihanača. Oreć lijepo u prostor za Aduađeja koji se sada izvukao na desnu stranu. Aduađeji. Aduađeji u 5 metara. Tamo Jensen ne baš najsigurnije, ali uspio je postaviti nogu i odbiti u prvi korner za Rijeku. Da vidimo može li možda Rijeka iz prekida odgovoriti Mitilandu. Ovdje nije bilo previše igrača da bi tamo Jensenu smetalo. A da vidimo, Dantaš nije baš bio uspješan u tim kornerima do sada u ovoj sezoni. Možda je ovo trenutak da se to promijeni. Dantaš prema prvoj vratnici, tamo se to odbilo i vuče već Osorio prema naprijed. Osorio, ali Vignato je dovoljno brz, ali ne može ga srušiti, pa onda se Majstorović stigao vratiti i odbiti u aut. Biće ubacivanje rukom za Mitiland, ali ovoga puta malo dalje od gola da bi to Beck Sorensen bacao prema kaznenom prostoru. Dantaš šalje na tribine. Dobit će Sorensen novi pokušaj i ovo je ono što zapravo razbija ritam. Traje i traje. Vergut ide odbrojavati tek kad Beck Sorensen loptu uhvati u ruke, nekada hoda prema njoj. A Beck Sorensen čeka onako iskusno svih 5 sekundi. Evo opet lopte koja je stigla do Jensena. Sviran prekršaj na Majstoroviću u napadu ovoga puta. Duga lopta prema naprijed. Fruk pritišće Sorensena koji primoran to napucati naprijed. Ih je načo tamo i rukama i nogama prima loptu. Sviran prekršaj, odnosno igranje rukom. Husić i Majstorović, 26 minuta iza nas. Rijeka 1, Mitiland 1, jedna dinamična, dobra utakmica, osim kad Mitiland uhvati, izvodi ove autove, ali Rijeka nakon tog uvodnog gola u četvrtoj minuti nije uspjela pronaći ponovno put do neke šanse, doduše nije ni Mitiland, oni su iz kornera zabili svoj pogodak u 18. preko ih Janača, a sada će imati novi aut i ovo čekanje da Beck Sorensen dođe sa druge strane terena mi nije jasno zašto se ne kreće odbrojavati ranije, već tek kad on primi loptu, a čovjek stiže sa lijevog krila na desno. Ali dobro, da vidimo što će sada Beck Sorensen, samo na glavu Lasickasa. Ponovno Sorensen, sada će nogom pokušati, ide van Todorović i kupi loptu. Odmah pokušaj izbacivanja Fruka i lopta je došla do Fruka. Rijeka ima 2-3, Fruk za Vignata, Vignato neće moći do lopte jer je Beck Sorensen blokirao, ali dobra ideja pokušati kada Mitiland ide sa tim stoperima na taj skok, iskoristiti manjak igrača u zadnjoj liniji. Mora Rijeka pokušati što brže igrati. Janković na lijevoj strani. Janković traži udarac, zaboravio loptu, pa je onda izgubio. Popravit će Oreć. Oreć za Majstorovića. Pa onda Husić, Pavić s čovjekom na leđima, vraća Husiću, malo iza leđa, ali ima Husić vremena da to prihvati i vrati Todoroviću. Majstorović i Todorović, nema sada slobodnog čovjeka. Todorović pa će ići na dugu loptu prema Duadžeju. Ponovno on i Erlić, još jednom Duadžej završio na travnjaku, ali nije se oglasio belgijski sudac. Samo lopta za Olafsona i zadnju liniju Mitilanda. Slično vrijeme kao i danas je Mitiland zabio gol u onoj prvoj utakmici nakon 20 minuta, tada za vodstvo. Čo glavom, a sada ponovno ih je načo iz prekida. To je ono što je rak rana ne samo Rijeke, već više hrvatskih klubova ove sezone u Europi. A sjetimo se reprezentacije na ljeto. A to je nešto što danas htjeli, ne htjeli je način igre koji sve više momčadi uvježbava, ima posebne trenere za to. Nekako kao da mi u Hrvatskoj još ne shvaćamo dovoljno ozbiljno moć prekida. Biće dolje, čini se, promjena kod Mitilanda. Adam Gabriel je spreman za ulazak u igru, netko očito ne može. Ovako na prvu se ne vidi da netko šepa ili ima problema, ali vidjet ćemo. Adam Gabriel je inače bek, znači li to da će netko od Kristensena, Sorensena van. Dobra ideja Dantaša, ali nije prošlo za Oreća. Lijepa reakcija Vatijena koji je to blokirao. Visoka lopta za glavu samo Lasickasa, pa onda ponovno Castillo i Bravo to spuštaju na zemlju. Jensen, Osorio. Osorio i Pavić, izgubio Osorio loptu. Nema prekršaja prvi puta. Pavić, Fruka, Fruka, pored gola. Pored gola, evo napokon neke šanse za Rijeku. u 30. minuti nakon što prvi puta Vergut nije dao prekršaj Midtjyllandu, što su oni itekako očekivali. Fruk puca pored vratnice s lijeve strane iz kosa, ali nije uspio pronaći okvir gola. Evo nam sada te promjene. Gabriel će u igru, a tko ne može, je li Christensen taj ili Erlić? Erlić iz igre. Erlić će iz igre, očito ozlijeđen, a Gabriel, Adam Gabriel umjesto njega. I sada da vidimo je li to mijenja postavku. Čini se da da, Gabriel je otišao ovdje gdje je bio Christensen, a Christensen na stopera uz Jensena koji se sada pomaknuo na tu lijevu stopersku poziciju, dakle zapravo zarotirani svi za jedno mjesto u lijevo. Jensen, Christensen i sada Adam Gabriel Čeh koji je ušao s klupe u onoj prvoj utakmici. Dakle, pola sata igre iza nas, rezultat 1-1, a Dua Jay u četvrtoj za 1-0 i Hianacho iz kornera u 18. za trenutnih 1-1, ukupnih 3-1 za Midtjylland. Dantas, a Dua Jay, ali odmah mu je Jensen na leđima, odbijeno u aut za Rijeku. Oreć će to izvesti. Dantas Oreć, pa onda Majstorović i Pavić koji se spustio između dva stopera da pokuša organizirati još jedan napad Rijeke. Husić pod pritiskom dao do Lasickasa. Lasickas okrenuo Gabriela. Gabriel to zadnji dirao. Biće aut za Rijeku. Fruk uzeo Gabriel, pa onda Billing traži odmah Ihjanača u prostoru, ali pokupit će Todorović uz malu pomoć Husića. Pavić se odmah otvara. Morat će pokušati Rijeka, što sam rekao, brže krenuti prema naprijed kada je to moguće, jer brzo se zatvaraju, pogotovo kada lopta uđe u ovaj džep gdje su Billing, Castillo i Bravo. Praktički je nemoguće da iz tog prostora izađe kasnije sa igračima Rijeke s loptom u nogama. Christensen, Jensen, pa onda Gabriel. Janković predaleko malo od njega. Jako smo malo vidjeli za sada od Jankovića na tom lijevom krilu, ali to je ta, rekao bi, rak rana pozicija koju Rijeka trenutno nema i koju krpa s Jankovićem. A Midtjylland će to rado iskoristiti. Baksorensen još jedan put. Danci s loptom. Neće reći da troše vrijeme jer nema stajanja igre, ali ovo je ono što žele apsolutno Danci. A onda kad Husić ovako nekontroliranu loptu izbaci u korner, to je još nešto više što želi danska momčad. Mora će Rijeka naći neki način kako da poremeti, kako da uzme loptu posjed, ali lako je to reći. Kvaliteta danske ekipe je očita iz minute u minutu, nemojmo se lagati. A da vidimo novi prekid, opet će Osorio biti izvođač. Može li to Rijeka obraniti? Osorio na 5 metara, ponovno je tamo Todorović zakopan na crti, zatvoren. Jensen još jednom na skoku, ali dobra je stvar što ovoga puta je lopta otišla daleko preko gola. No, gospodo u bijelim dresovima, ako je moguće izbjegavati kornere, jer dojam je da je svaki pol gola. Fruk gubi loptu, ponovno mu Castillo odnosi posjed. Neće ovo stići Vatien, prejaka lopta. Zatvoreno jednostavno po sredini terena, ne može Rijeka kroz sredinu proći. A krila za sada i Vinjato i Janković nemaju rješenja. Oreć rukom za Majstorovića, mi smo u 35. minuti. Ulazimo u samo završnicu ovog prvog dijela. Husić, loše primanje, samo do Billinga. Osorio i Hianacho, blokirao Majstorović. Biće aut. za Midtjylland. Opet laganim korakom Pech Sorensen s lijeve na desnu stranu. Vergut se pravi da to ne vidi ili ne želi vidjeti. Stvarno mi nije jasno ako postoji tih 5 sekundi zašto to se tek radi kada igrač uzme loptu, pa on može 10 minuta hodati po terenu onda. Ne znam baš je li to pravilo tako zamišljeno. Todorović izašao i to je ono što mora raditi. Na 5 metara je pokupio loptu iz auta. Mora biti hrabriji i ove lopte skupljati koje ovako dugo putuju. Oreć, Vinjato, pa onda Pavić. Pavić ponovno za Vinjata. Rijeka bez ideje. Oreć. Oreć u prostor, ali tamo će to iskontrolirati pored Vinjata. Bravo, ali samo do noge Pavića koji će to blokirati i odbiti u aut. Za Midtjylland opet Bek Sorensen laganim koracima prema toj lopti. Pa tek sada već po okušanom receptu mu se kreće brojati. Oreć dobio zračni duel, pa onda Billing za Ihejanača. Husić je dobro izašao. Nova lopta prema Gabrielu. Gabrielu prostor za Osorija. Husić odnosi. Pokušaj prema Jankoviću, odbit će se Fruku. Fruk spustio za Dantaša. Dantaš, evo malo prostora. Dantaš prejako za Duađeja. Prejako za Duađeja, gdje mu se otvarao koridor između dva stopera. Tamo Dantaš se ljuti što to Duađeji nije bolje primio. A Duađeji... A evo sada greške. Kristensena, lopta u noge Fruku. Fruk, Dantaš, stiže Janković, ali ne može stići loptu. Biće samo lopta za Olafsona. Dantaš ovdje možda malo prekomplicirao se, imao prostor za udarac. Pražio Jankovića, rekli smo, brzina baš nije Jankovićem forte, ali ovdje ne može se njemu nešto previše zamjeriti. Lopta je bila preteška, prejaka. No, otvaraju se ove koridori tu i tamo. Problem je što Rijeka će morati, ako dođe do iduće prilike, sve što stvori zabiti odmah. Evo sjajne Vinjatove ideje za Aduađeja. Aduađeji okružen dvojicom, zadržao posjed, pa daje do Dantaša. Stiže Lasickas u punom trku na lijevu stranu. Lasickas, Dantaš pogodio samo Billinga, koji mu je bio u bloku. Ali Dantaš, ako ništa, je brži od Billinga, pogotovo sa niskim težištem. Dantaš kroz linije, Janković, loše primanje. Najlošiji pojedinac Rijeke u prvom poluvremenu, Niko Janković. Lasickas povučen, bit će prekršaj za Rijeku. Tamo pozvan netko od igrača Midtjyllanda koji nešto je prigovorio Vergutu, koji to čini se neće previše tolerirati. Samo razgovor ovoga puta, a Rijeci prekid, bit će centar šut, Dantaš kod lopte. Dva igrača ovoga puta u živome zidu Midtjyllanda, tu je sada Lasickas prišao, mi smo u 39. minuti i dalje na semaforu. Rijeka 1, Midtjylland 1, ukupno 3-1 za Dance. Dantaš ide prema drugoj stativi, blok napravljen za Majstorovića, dobar udarac. Evo napokon da je Rijeka nešto izradila iz prekida u 39. minuti. Majstorović ostavljen sam na drugoj stativi, ali ravno u Olafsona. No, opet Rijeka brzo osvaja posjed. To je recept za zadržati Dance dalje od tih prekida. S loptom u nogama Janković, Dantaš, Bek Sorensen ispred Aduađeja. Gabriel, Osorio, previsoko za Osorija, samo lopta u nogama Husića. Husić prema Majstoroviću, pa onda ponovno Husić. Dantaš, Lasickas, lijeva strana, pa Fruk se spustio malo pomoći. Fruk ide u pokušaj driblinga, ali Kristensen snažniji ga zatvorio, vratio Olafsonu. Olafson traži odmah Osorija, samo glava Husića pronađena. Tamo Janković skače sa rukom u zraku. Neće ovo moći ići. Vidjet ćemo koliko će Kek imati strpljenja, ali potpuno igrač manje Niko Janković, i to ne mislim ništa negativno u smislu prema njemu, već ne ide mu na ovoj lijevoj strani. Jensen će valjda izvesti ovaj prekid. Sada tek prebacio loptu za Gabriela. Gabriel spustio za Osorija. Osorio i Gabriel na desnoj strani. Pa onda Billing. Evo opet Osorija kroz linije. Osorio, Husić i bit će prekršaj. Husić srušio Osorija. Evo prilike za, ne znam da li bi rekao slobodan udarac, jer će to vjerojatno ići kao centar šut u kazani prostor, iako je ovo pozicija gdje se može i izravno pucati prema golu. Billing kod lopte, tu je i Vatien stigao, dogovor njih dvojce, tko će biti izvođač. Tri igrača Rijeke u živi zid, ali Jaosiga Todoroviću, ako će Vinjato, Dantaš i Lasickas morati biti u žrme zidu, i to je sada promijenjeno. Idu Janković i Husić, koji su za glavu višli obojca od Dantaša i Vinjata. Dantaš i Vinjato kao dva dječaka pored njih. Da vidimo Billing ili Vatien. Billing, dobar pokušaj, ali daleko od gola. 42. minuta, pišemo još jedan pokušaj danske momčadi. No, nije bilo preciznosti. Ulazimo u sami kraj ovog prvog poluvremena. Kako smo bili zazivali rani pogodak Rijeke, ne bi imali ništa protiv za novim golom krajem ovog prvog poluvremena, koji bi, vjerujem, na drugačije raspoloženje poslao i jedne i druge u slačionicu. Ovako su ih 1-1, Danci još uvijek imaju itekako prostora. Lopta Husića, traži se Adua Djei, tamo Olafsson izašao na rub svojih 16 metara i to pokupio. Ali dobra ideja Husića. Pokušao je Adua Djei to iskoristiti da pobjegne Jensenu. Nije uspio. Olafsson ide na ispucavanje. Dantaš dobio skok sa Billingom i to se događa. Fruk odmah okružen dvojicom. Malo i predugo drži Fruk loptu. To na ovoj razini protiv ovakve ekipe, koji jasno znaju vrijednost Fruka, neće moći proći. Morat će puno brže se rješavati Fruk lopte. I Hianacho i Castillo. Pa onda Gabriel na desnoj strani sa dosta prostora. Tu mu je Lasickas ispred njega. Gabriel Osorio. Gabriel, dojam je da lijevom nogom samo usta iz kreveta, ali ima desnu. Pa onda desno može dodati. Christensen i Osorio, točnije Billing, i otjerani Danci skroz do Olafsona, ali neće se oni previše zbog toga uznemiravati i buniti. Dogodi je posjed kod njih, morat će Rijeka sa presingom pokušati natjerati ih opet na pogrešku. Olafson samo na noge Husiću. Lasickas nema slobodnog čovjeka, tek sada se Pavić spušta. Pa onda prema Jankoviću lopta. Novo loše primanje Jankovića, izgubljena lopta. Ide odmah udarac Osorija iz daljine. Neprecizno, ali ne znam je li Matijaž Kek spreman i koliko dugo trpiti Jankovićeve ove pogreške koje se nizaju iz minute u minutu. Todorović će imati ispucavanje, dobit će i odbrojavanje. Iće to daleko prema naprijed. Ponovno Jensen i Adua Djei, povlačenje, ali puštena igra. I Hianacho, Majstorović odnio loptu, ali sada Vergut svira prekršaj. Ne mogu se oteti dojmu da belgijski sudac ovdje nema jednaki kriterij u ovom susretu, bez obzira koliko smo subjektivni. No, u nekoliko navrata povlačena je na jednoj strani, puštena na drugoj strani, svirana. Ali dobro, na to ne možemo utjecati. Jensen će izvoditi i ovaj prekid. Pa onda lopta prema Vatienu. Vatien za Beh Sorensena. Ponovno Jensen. Traži glavu Billinga. Billing spustio za Gabriela. Gabriel za Osorija. Osorio i Heanacho. I Heanacho se okreće, pa onda vraća Billingu. Billing traži iza leđa tamo Vatjena, ali Oreć dobro reagirao. Biće korner. Treći udarac iz kuta za Mitiland. U točno 45. minuti. Hoćemo li imati nadoknade? Morali bi. Bili su dvije VAR provjere. Ali još uvijek ništa nije pokazano od četvrtog suca, koji je valjda zaboravio da treba pokazati nadoknadu. Ali da vidimo, prvo je korner. Sa istog mjesta je gol pao. Ovoga puta na prvu stativu. Todorović očistio. A Vinjato onda dalje popravio. Još minimalno 3 minute. Treba Rijeka sada brzo izaći. S obzirom da je lopta kod Olafsona. Olafson samo će na Lasickasa. Lasickas, Pavić. Pavić, dobra ideja. Može li Vinjato do lopte? Vinjato može, ali onda je pao. Pa izgubio loptu. Billing riješio se Lasickasa. Pa onda trka Pavića i Gabriela. Gabriel, Billing ponovno sam otvara Iheanača, ali ga je izgurao Majstorović daleko od kuta terena. Pa onda sada na kraju Iheanačo zadnji dirao loptu, bit će out za Rijeku. Ali točno uz korner zastavicu na riječkoj polovici. Lasickas prema Aduadžeju. Billing još jednom više ovo čisti nego što nekome dodaje. Goal out. Lopta samo za Todorovića. Todorović vrlo sporo ide prema tih 5 metara, što mi baš nije jasno, ali dobro. Jer sama je završnica ovog prvog poluvremena. Rijeci je ovdje svaka minuta bitna. Spucavanje novo Todorovića. Ađeji ne može do lopte. Usić. Pa onda Ađeji sada, ali samo na Billinga, koji kao da magnetom privlači tu loptu. Pavić. Lasickas. Janković. Janković. Užasno rješenje. I mislim da je najbolje za Jankovića da Kek ga ostavi u slačionici u poluvremenu. Billing. Janković. Pa Majstorović sa malo više prostora. Majstorović, dobra ideja, ali to je neuhvatljivo za Vinjata. Samo za Olafsona lopta. Ušli smo u samo završnicu ovog prvog poluvremena. Vjerojatno imamo i konačan rezultat tih 1-1 nakon prvoga dijela. Što možemo zaključiti? Sjajan idan scenarij na početku sa golom Rijeke u četvrtoj minuti preko Aduadžeja. Ali onda nakon toga nismo previše vidjeli od Rijeke. Mitiland kao i obično opasan iz prekida, što su u 18. minuti iz kornera i iskoristili. Ih je Anačo zabio za 1-1, a sada će ovdje svirati kraj prvoga dijela Vergute. Dakle, Rijeka 1, Mitiland 1, ništa još nije izgubljeno, ali Rijeci će trebati nešto drugačije, nešto, kako bi se reklo, divlje u drugom poluvremenu da izbaci iz balansa ovu posloženu momčad Mitilanda. A mislim da će trebati i neke promjene. Ali to ćemo sve saznati za 15 minuta nakon prvoga dijela. Rijeka 1, Mitilan 1.
1: Hvala ti, Ivane. Čujemo se na početku drugoga.

Kaza. To će nam trebati u drugom poluvremenu. To su doživjeli već navijači Hajduka nakon drame u Poljskoj. Bili smo u pravu, Elvis i ja, rastali smo se kod 2-1 za Hajduk. Hajduk je ipak dobio gol na kraju utakmice, otišlo se u produžetke, a onda je zabio Pukštas za 3-2 i Splićani su izdržali do kraja, tako da ćemo imati barem jednog predstavnika u konferencijskoj ligi. A što se tiče europske, neće Dinamu prijetiti Zvezda, točno po principu, po formuli Celtica. Došli su u Češku sa 3 gola prednosti i onda su izgubili u regularnom dijelu 4-1, dobili još jedan gol u produžecima, tako da će Viktorija Plzen u Europsku ligu, nakon što je nadoknadila 3 gola protiv Crvene Zvezde, 5-1 na kraju za Čehiju.

Ne igraju naši samo za naše, naravno, sjećate se Marka Pjace, Dinamo je Marko Pjaca u Twenteu, u Nizozemskoj i zabio je u pobjedi protiv Karabaga, tako da su se i oni kvalificirali u konferencijsku ligu, 4-1 su dobili u drugoj utakmici, a zabio je i Igor Matanović za pobjedu svog Freiburga 4-1 protiv škotskog Madervela.

Naši košarkaši uspješno brode prema svjetskom prvenstvu. Druga runda je i protiv Latvije u četvrtoj četvrtini. Vode 30 koševa razlike, 89-59.

vidio u prvom poluvremenu sa kriterijem. A ovdje ruku na srce je bilo obostrano povlačenja, pa je to u redu, no u nekim drugim situacijama kao da je dojam da neke prekršaje koje svira na jednoj strani, na drugoj zanemari, kao primjerice sada ovdje gdje je Lasicka s podmetnuta mu leđa, ali on pao, no igra se dalje. Beh Sorensen prema naprijed, tamo je Ihianaču, ali je i Majstorović mu na leđima odmah. Oreć, Vinjato, odmah iz prve za Duađeja. A Duađej okrenuo. Jensenar je pušten na prednost. Bravo Vergut. Kabadađi. Nebu pod oblake. Dobit će Jensen. Morao bi dobiti žuti karton za ovaj prekršaj, ali pohvala belgijskom sucu koji je ovdje prepoznao puštenu prednost i to napravio. A sada definitivno bi trebalo možda pokušati još više na Duađeja forsirati sa Jensenom, sa žutim kartonom sada. Kod Rijeke samo Lasicka sa opomenom u prvom dijelu. Kabadađi prvi udarac, ali otišlo je to nebo pod oblake. Olafsson će imati ispucavanje. Odmah prema toj lijevoj strani. Skok Lasickasa, pa Fruk prenosi glavom. Opet Jensen i Aduađej. Jensen odnio loptu. Odnio i Pavić ispred Kastilja. Todorović za Husića. Husić šalje loptu u prazan dio terena, tamo Beh Sorensen lijepo reagira, pa onda Castillo i Sorensen. Ovo će Oreć blokirati. Oreć prema Kabadađiju. Kabadađi mekan, Gabriel čvršći, odnosi loptu, pa onda Kabadađi, odnosno Gabriel i Lasickas radi prekršaj. Čeh završio na travnjaku, inače Gabriel zamijenio Erlića u prvom poluvremenu koji će mi se imao problema sa ozljedom i u ranoj fazi već zapravo Mike Tulberg, trener Midtjyllanda, bio primoran na promjenu. Da vidimo što nam može donijeti ovaj nastavak utakmice, može li Rijeka na neki način promijeniti tijek ovoga dvoboja i učiniti Dance malo nervoznijima, izbaciti ih iz ovih sigurnih okvira. Fruk, primanje teško lopte, ali je zadržao posjed, pa onda Dantaš ne može čvrstinom pored Brava, koji je za glavu u ramenima, širi i višlji. I to je onda jako teško u tom duelu za Dantaša. Olafsson još jednom s loptom, pa Jensen i Kristensen. Opet do Olafsona, treba da stisnuti Sorensena, što radi Vinjato. Samo na glavu Dantaša, Kristensen, pa onda prema Kastilju. Kastiljo za Johannesen, Kastiljo, Billing još jednom dijeli sjajnu točnu loptu prema Gabrielu. Gabriel i Lasickas, Gabriel prošao Lasickasa kao da ga nema, a onda Oreć spasio da ne bude pogodak. Prenaivno, prejednostavno, s jednom dugom loptom koja je točna, ali Lasickas prenaivno ispao ovdje pored Gabriela, koji baš mi se nije činio u prvom poluvremenu da ima neku brzinu, ali barem je Oreć to otklonio. Bit će samo korner za Midtjylland. Castillo ovdje ostavljen sam, Kabadađi ga nije pratio, pa onda Osorio opet lagano se riješio Kabadađija i Osorio kroz uši pogađa pored Todorovića. Midtjylland ima 2-1, a ova momčad Rijeke jednostavno nije dorasla ovoj razini. Što reći o ovom primjenom pogotku? Dakle, korner gdje je Castillo prišao Osoriju da to izvede. Kabadađi tek tada shvatio da bi možda mogao ispratiti igrača, to na kasu napravio, a onda Osorio iz nemoguće situacije kroz uši pogodio Todoroviću i, mislim, pokazao. Ovo je gol koji se ne smije primiti. Jednostavno, golman ovakav pogodak iz ovog kuta ne bi smio primiti. Bojim se da je ovo priči kraj kada govorimo o ukupnom rezultatu, ali previše rupa ima ova momčad Rijeke i ovako iskusna

i kvalitetna momčad kakva je Midtjylland će to prije ili kasnije iskoristiti, a to su napravili iz dva kornera. Prvi ubačaj, drugi puta izvedeno gdje nitko ne prati igrača koji će prići, nitko ne prati što Midtjylland radi, u ovom slučaju zapravo Kabadađi uopće ne prati svog čuvara i ode Midtjylland na 2-1. Osorio pokazao zašto ga žele svi ti engleski klubovi i zašto možda igra i zadnju utakmicu u dresu danskog Midtjyllanda. Billing prema unazad, sada Pavić izašao napred, ali nema ovdje opcije da se to dodavanjem da. Ide Castillo na kontru, Castillo ravno u Todorovića, Todorović prema Vinjatu, Vinjato za Oreća, Oreć za Fruka, Fruk prema Paviću, Pavić prema Dantašu, pa onda Kabadađi na lijevoj strani, Husić i Majstorović. Sada Rijeka ima 3 gola za ostatka i jasno je da, iako smo vidjeli svašta i jučer i danas i prekjučer u Ligi prvaka i ovim europskim konferencijskim ligama, mislim da ne vidim način da ova Rijeka napravi podvig, jer ponavljam, previše je tu nedostataka i rupa u momčadi koje Midtjylland s lakoćom iskorištava. Billing još jednom lagano klizi po terenu, Johannesen na lijevoj strani, Johannesen, Billing samo noge Fruku, Fruk za Vinjata, Vinjato prema Paviću, Pavić i Castillo, pa onda Oreć do Lasickasa, Lasickas za Kabadađija, Kabadađi odmah dao za Lasickasa, Lasickas kasni u dodavanju za Duadjeja, sada je došla lopta do riječkog napadača, a Duadjej i Jensen, a Duadjej opet završio na travnjaku, izgubio duel, a lopta samo u gol autu. 55. minuta, dakle, Rijeka 1, Midtjylland 2, dolje Puljić i Čubelić na intenzivnom zagrijavanju, Rijeka povela u ranoj fazi utakmice, ali jednostavno s vremenom se ta razlika u kvaliteti, a to nekad zna biti i koncentracija, u oba slučaja možemo govoriti o koncentraciji jer je Rijeka primila oba gola iz kornera, to je također stvar kvalitete. Lopta kod Kristensena još jednom, pa onda Gabriel na desnoj strani, Gabriel mijenja stranu, tamo trka Oreća i Beck Sorensena, još jedna lijepa reakcija Oreća koji opet igra dobru utakmicu. Out će biti za stalnog izvođača, za Sorensena koji opet laganim koracima ide prema toj lopti i opet će to jasno ciljati prema kaznenom prostoru. Tamo prošla dva igrača Rijeke, lopta koji su promašili skok, ali očišćeno za trenutak barem. Gabriel i Lasickas, Lasickas završio na travnjaku, Kristensen prošao, Kristensen, Kristensen i 3-1. 3-1 vodi Midtjylland, priči je kraj, a Kabadađi još jednom pokazuje da obrambeno je vrlo upitna njegova kvaliteta. 3-1, Jensen je strijelac u 55. minuti, opet olako, olako isigrana riječka obrana, Lasicka završena na travnjaku, dupli pas, Kabadađi opet loše prati svog čuvara i samo se nadam da nismo dobili još jednog Morčiladzea ili Legba u vidu Kabadađija, jer osjećaj na početku je prilično sličan. Odmah je Kek zvao nekoga sa zagrijavanja, ali to je sada manje važno. Traži Riječa klupa prekršaj, teško će ga dobiti. Tamo Gabriel i Lasicka su bili u duelu, sada će biti promjene. Mijenjat će i danska momčad sada jasno, kada su sigurni da su riješili ovaj posao. Iz igre će s brojem 18 Stanley Iheanacho, na njegovo mjesto će strilac onog prvog gola u Dansku Gesung Cho,
a iz igre će i Osorio, koji je odradio svoj posao, a Franculino će na njegovo mjesto. Teško da su igrači koji su ušli slabiji od onih koji su izašli, Choi i Franculino, tako da neće Rijeci biti nimalo lakše preživjeti da se ovdje ne osramoti do kraja ove večeri, jer treba ipak obraz sačuvati. Fruk, Vignato, Vignato loše primanje, pa onda još jednom Fruk s loptom, ali ponovno mu sjajno, bravo, odnosi posjed. Kristensen ide prema naprijed, tamo četiri igrača idu u skok, ipak će uzeti Majstorović loptu. Lasickas vuče prema naprijed. Lasickas u kaznenom prostoru, završio na travnjaku i samo gol out. Nije uspio ovdje Lasickas ništa napraviti. Problem je što nam je ostalo još više od pola sata igre ovdje, a riješeno je sve po pitanju prolaska. S ovih 3-1 Mitilanda sa dva brza gola u nastavku, jednostavno raspala se Rijeka. Zvuči čudno i izlaskom Jankovića u tom obrabenom sistemu na lijevoj strani, jer oba gola preko Kabadađijevih vrlo, vrlo diskutabilnih obrambenih reakcija. Majstorović još jednom, naravno ne treba zaboraviti ni onaj gol Osorija koji ide na dušu apsolutno Todoroviću, a ovdje i cijeloj obrani koja nije baš pratila Jensena, koji je ostao potpuno sam na petercu. Pulić dolje pozvan sa klupe, dok će Beck Sorensen to još jednom ubacivati. Sorensen prema kaznenom prostoru, tamo Majstorović odgurnut, pa opet srušen Adua Djei od igrača koji ima žuti karton, ali Vergut je već pokazao u prvom poluvremenu da ima svoj kriterij koji zapravo drži ga i dalje, a Jensen ima dozvolu za prilično puno toga i u ovom drugom poluvremenu. Lasickas i Husić, pa onda Majstorović, Oreć, Vignato pušta Oreću, tamo povučen Oreć od Johanesena. Dantaš pokušao brzo izvesti, Castillo blokirao, a od svega samo Dantašu vraćena lopta da to izvede na mjestu gdje se trebalo izvesti. Dantaš i Majstorović. Husić, Lasickas, ponovno Fruk, gubi loptu. Čo, Majstorović, danas igra jako dobru utakmicu. Oreć i Majstorović, ta desna strana riječke obrane na vrlo visokoj razini. Nažalost, lijeva baš i ne. Oreć i Johanesen, sada tamo međusobna povlačenja. Biće prekršaj za dansku momčad. Naravno da je splasnula atmosfera, naravno da su i glave igrača Rijeke onako više prema tlu, jer scenarij je prilično jasan, ali treba još igrati više od pola sata. 3-1 ima Mitilandu, ukupnih 5-1. I potpunu kontrolu, opet Čo dobio skok, no pokupit će Todorović ispred Franculina. Dolje su spremne nove riječke promjene. Todorović dugo drži ovu loptu, pa onda naprijed Jensen glavom, Kristensen će pogriješiti i bit će korner za Rijeku, tek drugi na ovoj utakmici. Rijetka pogreška obrane danske momčadi. Dantaš će izvesti ovaj prekid. Da vidimo prekid što Rijeka može iza slobodnog, odnosno iz kornera. Dantaš traži drugu stativu, opet je Majstorović tamo, ali to je opet premekan, prelagan udarac da bi Olafsson imao problema s tom loptom. Lijepo izrađeno, ali jednostavno završnica ovdje mora biti puno čvršća, ubojitija da bi to imalo smisla. Ponovno lopta kod Olafsona, koji to vraća u igru. Castillo još jednom prvi na skoku, pa onda sada Gabriel
odnosi Lasickasa, popravio Pavić. Lasickas još jednu loptu gubi. Frankulino. Frankulino zabio se u Majstorovića. Majstorović. Vignato bježi od lopte, a Castillo to mirno uzima. Ta linija jednostavno Castillo, bravo, Billing, Rijeka ne može im u tom veznom redu parirati, iz toga proizlazi sve ovo ostalo između redova, jer tri jako, jako dobra igrača, motorični, brzi, visoki, agresivni i gotovo neuhvatljivi za Rijeku. Castillo sada polomio Oreća, ali opet neće biti kartona. Biće zato riječkih promjena. Čubelić i Puljić će u igru. Tko će iz igre, da vidimo. Iz igre će na Duađej. Ne, Vignato. Vignato, na njegovom mjestu će Čubelić, a naravno i Duađej. Dakle, sada će ko na krilo. Sad Puljić će u špicu. Fruk će na krilnu poziciju, a Dantaš na Frukovo mjesto. Pokušava Kek naći neko rješenje. Prema naprijed. Da. Rijeka bude opasna. Oreć. Čubelić. Fruk. Pokupit će Čubelić. Onda Dantaš. Traži se Puljić, koji je bio u zaleđu u ovoj situaciji s Jensenom. Lopta kod Mitilanda, a rekao bi možda i prvo zaleđe u ovoj utakmici. Mi smo u 64. minuti ovoga dvoboja, Rijeka 1, Mitiland 3. S obzirom da ovdje nemamo baš nekih velikih zbivanja, predlažem mali odmor i jedan glazbeni broj.

0: 115-80 završila je utakmica u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru između Hrvatske i Latvije uz 28 poena Marija Hezonje. Hrvatska je napravila važan korak u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Namjerno počinjem tom dobrom vješću jer stanje na Rujevici nije baš najsjajnije, ali moramo utakmicu ispratiti do kraja. Kad smo se rastali bilo je 3-1 za Dance.
1: Tako je, situacija je realna, razlika u kvaliteti je prilično velika. Rijeka je trenutno dosta limitirana momčad sa puno rupa u ekipi, koja je ovako dobra momčad kakva je danski Midtjylland je na najbolji mogući način znala iskoristiti i u prvoj, a sada i u drugoj utakmici 1-3, iako je Rijeka povela u trećoj minuti preko Adua Djeja, golovi Ihanača, Osorija, Jensena do ovoga trenutka su okrenule susret i riješile pitanje prolaza dalje. Sada je samo stvar može li Rijeka ovdje možda nekim golom popraviti dojam. Ušli su Čubelić i Puljić, to smo rekli. Ranije još i Kabadađi koji je potpuno nevidljiv i koji je pokazao ogromne obrambene rupe jer zbog njegovih loših reakcija. Između ostaloga je Rijeka je primila ta dva gola u kratkom razdoblju uz asistenciju i Todorovića kod onog drugog gola. Borba traje, evo Puljića koji je sada tamo sasjekao Kastilja, dobit će Puljić žuti karton u ovoj situaciji, ali barem malo žara jer dojam je da cijelu utakmicu Danci su ti koji udaraju u tuku, a Rijeka nema baš odgovor na to. E sada je Puljić odlučio pokazati da ima odgovor na to. No, zbog toga dobio i žuti karton. 71. minuta, dakle 1-3 rezultat. Zapravo od tog gola Jensena u 58. je ova utakmica riješena i u principu se čeka kraj. Kabadađi i Castillo. Kabadađi pokušaju prodora, ali još jedan put Kristensen pravo vremen, pa onda Castillo čvršći od Kabadađija, što nije novost. Opet su Danci u petercu i Čubelić je ovdje reakcijom spasio da ne bude i novi pogodak. Biće korner za dansku momčad, ali to je jednostavno ta razlika u fizici, brzini, donošenju odluka je ogromna i nenadoknadiva jednostavno. Tko će to ići izvesti od Danaca? Johannesen je u kutu igrališta, a naravno svi u petercu Rijeke. Johannesen, Todorović ide na boksanje, ne zna gdje je lopta, pa onda ponovno Johannesen, tamo Čubelić ga zatvorio, Dantaš odnio loptu. Dantaš traži Oreća, ali opet je to prejaka lopta, neprecizna i sve ono što smo viđeli tokom ovog susreta, uvijek i kada se otvori prostor, Rijeka ga ne zna iskoristiti. Olafsson malo pomaže sa ispucavanjem u aut. Lasickas za Husića. Husić za Majstorovića. Pa onda Oreć, Fruk, otišao Dantaš u debelo zaleđe. Fruk zakasnio još jednom sa dodavanjem i ode u propast. Još jedan napad Rijeke, dolje još na zagrijavanju devetak, Barko, a zapravo cijela klupa, tamo i Jurić vidim, Vešligaj kao, odnosno Grulović kao jedan od ovih mlađih igrača, ali u principu nije toliko ni važno jer kogod i da uđe ovdje se prilično malo toga može promijeniti. Oreć za Majstorovića, pa onda Todorović ide na novo ispucavanje. Fruk pokušaju duela sa Sorensenom, pa onda Oreć zagradio loptu, ali nemamo nikog slobodnog da je vrati u igru, tek sada Fruk, ali odmah mu je Beck Sorensen za vratom i opet će biti lopta za dansku momčad. Dakle, 74. minuta, Rijeka 1, Midtjylland 3, s obzirom da nam i dalje nema nekih velikih zanimljivosti, da je ova utakmica praktički gotova, ajmo još malo zasvirati.

0: 10:22, Brighton našeg Vuškovića odnedavno, koji igra večeras, vodi 4-0 protiv norveškog Tromsøa, također konferencijska liga, a u Beogradu Partizan lovi prednost Hetafea od 3-1 iz prvog susreta. Još je pola sata do kraja, Beograđani vode 1-0. Rekli smo već da je Crvena zvezda imala jedan od najspektakularnijih ispadanja, nakon što su se, by the way, naklonili, kaže vijest, Ratku Mladiću objavom na transparentu, došli s 3-0 sigurno, izgubili od Viktorije Plzen 4-1 i onda dobili još jedan gol 5-1, dakle po uzoru na Celtic od neki dan. Igra se i susret španjolske La Lige između Barcelone i Athletic Bilbao, a Katalonci vode 1-0 golom Rafinje, a mi se vraćamo na Rujevicu, gdje čini se sad je najvažnije obraniti čast.
1: Da, vraćamo se taman kada je pao još jedan pogodak. 4-1, pogađate još jedan korner, opet skok i opet igrači Rijeke stoje, gledaju, a igrači Midtjyllanda skaču i Čo još jednom je strijelac nakon što je u prvoj utakmici također glavom pogodio, evo i u drugom dvoboju u ovom uzvratu u 78. minuti. Opet gol iz kornera, dakle od 4 gola. Danas Rijeka je 3 primila iz kornera, to vam mislim najbolje govori o nekoj ozbiljnosti, limitima ove momčadi, i ode Midtjylland na 4-1. Ji-sung Cho, koji je danas krenuo s klupe, ali ušao u drugom poluvremenu i opet se upisao u strijelce, kao što je to napravio i u Herningu, dakle Rijeka 1, Midtjylland 4. Mi smo u 79. minuti i bilo bi lijepo da je sada već Vergut odsvirao kraj, jer može biti samo gore po Rijeku do kraja ovoga dvoboja, a svi oni koji sudjeluju u sportskoj politici kluba, mislim da se moraju pogledati u ogledalo i zapitati što su radili zadnjih nekoliko prelaznih rokova, jer ova momčad je, s obzirom na ono što je pokazivala, a kostur ekipe je prilično jednak prošle sezone, ove sezone u potpunom raspadu, i to pokazuje danas i na Rujevici, iako je dobro krenula u susret sa ranim golom, jednostavno nedostaje i visine i siline i brzine i agresije, a nedostaje zapravo sve što krasi jednu momčad koja može igrati europski nogomet, a Rijeka ove sezone bojim se da to ne može i da će se morati posvetiti isključivo domaćem prvenstvu, što nije naravno najlošija stvar na svijetu, s obzirom pogotovo da će i Dinamo i Hajduk imati europske obaveze, ali mislim da ovih još 2 tjedna, koliko traje prelazni rok, se treba ozbiljno zapitati i po pitanju pravih pojačanja, jer svaka čast Kabadađiju i društvu, ali oni se tek trebaju dokazati, a Kabadađi se danas između ostalog, kao ni većina, nije dokazao, što naravno ne znači da u budućnosti neće, ali prvi dojam je u razini njegovih prethodnika Morčiladzea i Legba na toj strani, koji sada više pitanje su li uopće u Rijeci, a kamoli u rosteru momčadi. Lopta ide prema naprijed, Dantaš pokušava u trku, ali sa lakoćom će se vratiti Beck Sorensen i pokupiti loptu pored Dantaša. 81. minuta, bolje da sviramo nego da moramo ovdje plakati, da tako to kažem, za onim što gledamo na Rujevici. Evo sada greške Midtjyllanda, ali Kabadađi užasno primanje. Eto, da se uklopi u tu moju priču o tome da nije ništa pokazao u drugom poluvremenu, i da možda kažemo, ne znam, Jankoviću da mu je sve oprošteno, jer barem je obrambeno djelovalo to nekako kada je on bio na toj strani, a s Kabadađijem i to djeluje užasno. 82. minuta, 1-4 za Midtjylland, ukupnih 6-1, vraćamo se glazbi.

0: Hetafe u Beogradu izjednačio, tako da vrlo vjerojatno ni Srbija neće imati predstavnika u konferencijskoj ligi, barem ne Partizana. Mi se vraćamo na sam kraj, na Rujevicu, gdje se doživljava, ja vjerujem, svojevrsni antiklimaks. Ivan Ribarić.
1: Pa da, čekamo svi kraj utakmice. Mislim da, evo, 90. minuta, ako Vergut ima milosti srca da će svirati odmah kraj, ali bit će nešto nadoknade. 3 minute još minimalno, dakle Rijeka 1, Midtjylland 4. Sve je odavno riješeno još onim golom, a rekao bi Osorija u 51. minuti.
0: 3 minute.
1: Za 1-2, mislim. Da, mislim da je već tada bilo jasno da je priči kraj, ali da okrenemo ipak na neke pozitivne strane, jer ima ih, može ih biti na kraju ovog susreta. Pozitivno je to što će Rijeka imati priliku da, ok, ove sezone ne igra Europu, ali posveti se samo prvenstvu, napravi kek selekciju 14-15 igrača koje će koristiti jednom tjedno za utakmice HNL-a i krene skupljati bodove uz možda još, nadamo se, dodatak nekog ozbiljnog, ali ozbiljnog pojačanja u samom smiraju prelaznog roka, jer Rijeci ne trebaju nikakvi novi kabadađi, trebaju igrači koji će, ništa protiv kabadađija, ponavljam, koji je tek došao i koji još se može pretvoriti u pravo pojačanje, ali treba je netko dokazan u smislu da ga se ne mora čekati, da odmah može raditi razliku. To ćemo vidjeti, naravno, odluke koje će se donijeti, vidjet ćemo hoće li netko i otići u ovom samom smiraju prelaznog roka, sada kad se zna da će Rijeka imati manji broj utakmica ove sezone, i jednostavno krenuti u građenje selekcije, građenje momčadi po Kekovom guštu, kako to se voli reći, jer ova momčad to nije i to se vidi u gotovo svakoj utakmici, a bit će vremena sada definitivno i više, i za više treninga, i da se ova sezona iskoristi kao jedna prelazna sezona, ko zna, možda i sa kvalitetnijom pričom u prvenstvu, gdje, ponavljam, će i Dinamo i Hajduk imati europske izazove, barem tokom ove prvog dijela sezone. E sada je pitanje, može li Rijeka to iskoristiti pa držati korak ili namaknuti bodova na toj ljestvici da ostane u tom priključku sa vrhom. To ćemo saznati već u ponedjeljak. Rijeka ima zanimljivo gostovanje kod Gorice, koja još nema nijednog boda, i treba će tamo pokazati pravo lice, pokazati lice da se dođe do bodova, jer neće ništa s time se dobiti s ovom mojom pričom ako se u prvenstvu budu gubile utakmice čim se makne s Rujevice. Sve ovo pričam dok Olafsson ide prema lopti da izvede još jedan slobodan udarac. U samom smo smiraju, Midtjylland će igrati, dakle, konferencijsku ligu, i ove sezone apsolutno zasluženo kvalitetni u oba dvoboja s Rijekom, i baš dugo nitko nije Rijeku ovako nadigrao na Rujevici u Europi unazad nekoliko godina. Sjetimo se i dvoboja i protiv Lila i Paoka i Genta, nitko nije bio ovako uvjerljiv, ovako siguran kao što je bio danas danski Midtjylland, što mislim da više govori trenutno o stanju u riječkoj momčadi. Gotova je utakmica, dakle gotova je riječka priča u Europi za ovu sezonu. Rijeka 1, Midtjylland 4, ukupno 1-6. Rijeka će se okrenuti obavezama u prvenstvu, uskoro i u kupu u ponedjeljak u 21 sat u Velikoj Gorici. Gorica, Rijeka, dakle zaokret prema prvenstvenim obavezama i iščekivanje hoćemo li vidjeti neko pravo pojačanje u ovom samom kraju prelaznog roka. Toliko za večeras od Ivana Safića, Ivana Ribarića sa Rujevice, do nekog novog druženja. Lijepi pozdrav.
0: Hvala, momci. Eto, do nekog novog druženja sa happy endom, nadamo se. To su bili Ivan Safić, Ivan Ribarić. Čujemo se, a onda u prenosima prvenstvenih utakmica.

0: direktno jedan gol iz kombinatorne akcije, znači iz tog kornera, tako da ono, mislim, u svakom segmentu bih rekao da su bili bolji danas. Da. Od Rijeke i zaslužno.
1: To je ono činjenično stanje, jo? Ali kažete da ih je gol poljuljao, zar nije logično da taj gol treba poljuljati gostujuću ekipu? Činjenica da su se nakon postignutog pogotka povukli na svoju polovicu. Rijeka.
0: Pa ja bih, da, vidio sam taj, znači gol je pao, znači Rijeka povela 1-0, ali nekako dosta su nervozno ušli igrači Mitrovana, imali su dosta grešaka na početku, tako mi to Rijeka iskoristila, zabila gol, ali nakon tog gola pokušali su igrati onu svoju igru, nisu, znači jednostavno nisu odustali od toga i to im je donijelo, kažem, vrlo brzo iznačenje i onda kasnije potpunu dominaciju i potpuni preokret. Znači, ekipa koja zna šta radi na terenu, nametnula se, igrala svoj nogomet, neusporedivo su jači u posjedu, u duelu, te druge takozvane lopte su sve njihove, korneri i auti su im fantastični, tako da ono stvarno nema šta reći, Rijeka stvarno danas nije imala šanse protiv ovako Mitrovana.
1: Da. Ništa, isto pitanje, pričali smo sa Milanom Radovićem, koji nije prevelik optimista. Naš Ivan Ribarić kaže da je dobra stvar to što će se moći sad Kek posvetiti stvaranju neke ekipe drugačije od ovoga ili drugačijeg duha, ili ne znam, ubaciti nekog novog, ako Bog da, neko pojačanje koje dođe malo jače.
0: U početku to tako nije bilo, ali svaki poraz koji dođe, jednostavno se mijenjaju se igrači. Vidim, Gojak je od nekog krilnog igrača danas je postao zadnji vezni, Lasicka
1: si ide u obrz,
0: pozicijama, ne znam, Barko je bio standardan, danas je na klupi bio, znači ne znam, čini mi se da odlaskom eventualno Fruka i to, da bi se tu moglo puno toga promijeniti. Ne znam, očekujem puno od Puljića. I jednostavno vidim da neki igrači koji su bili krenuli, sad ih nema, kao da je onako i trener nezadovoljan sa tim rezultatima. I počeo je već malo i rotirati, tražiti neku idealnu, ne znam, čini mi se.
1: Pa to su u Sančezu, ako se sjećate, a nije tako davno, zamjerali, jel? Previše igrača u rotaciji.
0: Pa meni je to bilo smiješno, ja to nisam nikad tako niti pomislio. On je znao sigurno šta radi, meni se on uvijek sviđao i to sam znao javno i reći. I taj njegov način na koji je on vidio nogomet i pokušao igrati, meni je to bilo okej. Okay. I te promjene i rotacije, ne znam, kako bi rekao, to što je on radio, on je znao. Mislim, znalo se zbog čega to tako radi. Mm-hmm. Ovdje mi se čini da je sad neka druga priča, da je ono nezadovoljan trener Kek sa nekim igračima i da zbog toga
1: metoda pokušaja i pogrešaka, ja?
0: Da,
1: tako
0: da.
1: Nešto.
0: Tako da vidjet ćemo, ne znam, neki igrači jednostavno tu su došli kao pojačanje, nisu to pokazali još, tako da ono, Rijeka za sad, onako rekao bih, ispod očekivanog u Europi ove dvije utakmice, ali u HNL-u imala je, pokazala svoje slabosti, tako da baš me interesira kakav će biti nastavak sezone.
1: Dobro, meni je žao, recimo ova konferencijska liga tu, da je bilo sreće da smo prošli dalje, možda i sa Ždrijebom nije bilo baš najviše sreće, jel? Ali evo, ugledni klubovi su tu, Ajax je prošao dalje, Atalanta je očekivano u gostima svladala Tel Aviv, tu je Brighton našeg Vuškovića, Hent je tu, ne znam, Kopenhagen isto dobra ekipa, evo Hajduk je prošao dalje.
0: Da, Hajduk je tu. Rijeka je imala težak ždrijeb, moramo biti realni, da je bilo malo sreće u tom ždrijebu, Rijeka je mogla vrlo lako završiti u konferencijskoj grupnoj fazi, tako da po kvaliteti vjerojatno su mogli dogurati do te grupne neke faze, ali
1: da,
0: s obzirom na protivnika, ovi su stvarno bili ove dvije utakmice puno, puno jači, puno bolji. Neusporedivo, sad kad gledamo Derry City uspoređujemo i emitiran, to je razlika nebo i zemlje.
1: Pa inače primjećujem da su Škoti prošli, kako ono kažu, ko bosi po trnju u svim ovim, i Rangersi, da, su ispali na penale, ovi Hibernijansi, razni Motherwell, nakrcalo ih golova.
0: Za razliku od njih vidim ovi Danci, ne znam, nisam

0: danas sam pratio, čini mi se da su ovi jedni isto prošli.
1: Onako Kopenhagen je prošao u konferencijsku ligu isto dalje.
0: Tako da ti Danci, pričali smo njima, i Norvežani, ovo, i Norvežani, Brambergen, znači ono, dosta ovi, hvalili smo ih prije emisije, prije utakmice smo ih hvalili, ovaj, da jednostavno znaju šta rade, i njihov nogomet je stvarno ekspanzija.
1: Da.
0: Ovo što ja primjećujem da, ono, nekad smo pričali Dancima, Norvežanima, Šveđanima, ne znam.
1: Da, outsideri.
0: Outsideri, a danas su postali,
1: danas su,
0: ono,
1: da.
0: Evo, i nisu prva kategorija, ali su tu do, mislim, iza.
1: Ovo iz arktičkog kruga su u Ligi prvaka, a ovo je Bran. Da. Bran je prošao dalje protiv Pauka. Protiv Pauka,
0: Norveški. Da, protiv Pauka, to sam vidio, to je to. Mislim, Pauk je, znamo kakav je Pauk, vidjeli smo ga i na primjeru Rijeke i Hajduka i
1: Biće veslanja onda još očito u tim ligama. Elvis, evo, minuta je do 11. Ništa, vrijeme možda da zaključimo za večeras, pa ništa, pratit ćemo Rijeku onda ove godine u HNL-u i nada se, jel, da će iskoristiti to što će i Dinamo i Hajduk imati evropske obaveze.
0: Da, sigurno će to biti olakotna okolnost za Rijeku. Iscrpljujuća je ta, sigurno, i ova faza, znači Evropska liga i ova konferencija za Hajduk, tako da Rijeka treba tražiti svoju šansu, standardizira što prije taj sastav, 11 igrača plus 4-5 još tu koji se mogu rotirati, i jednostavno ganjati od prve utakmice sljedeće nadalje, tako da što više bodova uzeti, tu je Rijeci šansa normalno,
1: pa
0: igranje u Europi.
1: Živi bili, pa vidjeli. Elvis Brajković, hvala za večeras i vratite se vi slavlju, pozdravite društvo i čujemo se.
0: Može, hvala.

102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao. Jelena Mikovčić.
1: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
1: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došao i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
1: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
4: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
1: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a gdje je primao palijativnu skrb.
0: Vijesti. 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno pregrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
5: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć investicija u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1 000 000 eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
6: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
7: Mislim da se radi na veliko, na široko, da je vidljivo koliko se radi, to se ne moglo bez države, država uskočila na najbrži i najprihvatljiviji način.
0: Vijesti. Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana, među kojima nema Hrvata, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se zove Amerika. Jezero Ontario jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentiralo Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
8: Vijesti.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu. Poslije utakmice vratar Hajduka Toni Silić.
10: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta. Da 5.5 uspjeli, napokon smo izborili tu Europu.
9: Rijeka Mitjeland 1-4, Adoa Džeji u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Trener Rijeke Matijaž Kek.
11: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više ispred nas.
9: Dominik Livaković, novi vratar Barcelone. Pogodak Budimira u pobjedi Osasune kod Celte 2-1 u španjolskom prvenstvu. Obavljen je ždrijeb Lige prvaka u Monaku. UEFA tuži predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U posljednjem susretu u skupini u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2, u petom setu bilo je 15-8. Za četvrtfinale Hrvatska će se boriti protiv Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo Hrvatska je u Zadru pobjedila Latviju 115-80. Najefikasniji je bio Hezonja, 28 koševa, izbornik Tomislav Mijatović.
12: Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
9: Hrvatski četverac na Pariću nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzevši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Boksačica Sara Berem osvojila je zlato u kategoriji do 65 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, a Dora Basi bila je brončana u konkurenciji plivačica s Perajom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kada je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik